0: Musikknytt på radios en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio OS. Jan Petter Svendal, som sagt, på plass og skal gi deg kjente navn og noen mindre kjente navn. Av kjente Ellie Goulding, vi skal høre fra Gåte, vi skal høre fra en artist som vi kjenner godt fra Bergen by, Myra, og John Legan skal vi innom, og Alessandra skal vi innom. Men vi skal begynne på toppen av den listen jeg har gjort klar med 16-17 låter, og vi begynner med artisten Sophia Steele og låten som heter I Do, og så sier vi god fornøyelse. Musikknytt på radios i gang denne uken, og tirsdager, fredager, lørdager og mandager.

Det var første låt ute I Musikknytt på Radio Os denne uken, og du hørte Sofia Steel og I Do. Og dette en dame som kommer fra Kanada, kanadisk, altså låtskriver, produsent og modell, og da 28 år. Vi skal videre til Marstein og Tobias Ralm og Rahim, og da en låt som heter Savner et menneske. Det kommer for øvrig en del norske utover I denne ukens Musikknytt.

So Good, altså, fra Jené Aiko og Kendrick Lamar. Og den Aiko kan vi jo si litt grann mer om. Jené Aiko Efudu Chilombo, amerikansk R&B-sanger, låtskriver, musiker og plateprodusent. Aiko startet sin musikalske karriere i 2002, backing-vokalist og musikkvideoartist for blant annet R&B-gruppen B2K. Og altså 38 år, kommer fra LA, California, USA, så skulle det være på plass. Vi drar videre i musikken til Tinashe og låten som heter Putekrig, eller Pillow Fight, som blir det rette I denne sammenheng. En real putekrig. Fin musikk, fin musikk, ifra Tinashe I hvert fall. I musikknytt.

Det var Tinashe som tonet ut der med låten som altså heter Putekrig eller Pillow Fight. Vi skal fra Tinashe til storheten David Guetta sammen med Hypertom. You and I, Me and You heter låten. Og da vi over på elektronika.

Det var Silver Lining som tonet ut norsk country-amerikaner-band. Byggernes heter altså låten du fikk. Så skal vi til et album som heter We Know Too Much, som inneholder faktisk 16 låter. Og blant disse så finner vi en som heter Fields of Love. Og dama som står bak heter Ellie Goulding. Og jeg altså ute med dette albumet. Jeg prøvde jo da å pense meg inn på denne låten, som da nummer 15 av 16 på albumet. Det var det jeg ville frem til. Ok, Fields of Love, Ellie Goulding i Musikknytt på Radio Os. Kjekt at du har tunet deg inn, enten via FM eller via internettet, for der finner du også Radio Os.

Det var Ellie Goulding, Fields of Love fra albumet We Know Too Much. Og vi skal til norsk igjen, og vi skal til, skal vi si, rotekte norsk. Jordete norsk, kanskje. Mi Jord heter i hvert fall en ny låt. Og hvis jeg, når jeg sier rotet norsk, så vil jeg jo påstå at gåte er nettopp det. Bandet er ute med låten som heter Mi Jord, som du får her i Musikknytt på Radio Os.

mektig fra Gåte. Du hørte Mie Jorde. Coming up her i Musikknytt. Du skal få Morgan Sulele. Du skal få Myra, John Legan og Alessandra. Akkurat nå så skal du få musikk i fra Kyle Alessandro. Det var vel han som representerte Norge i Grand Prix for noen år siden. Og den heter Tide.

En klassiker, den melodien der, som du helt sikkert har hørt før, men kanskje ikke med Morgan Sulele, for han har laget en ny versjon. 100 spennighet, altså låten du fikk. Vi skal til Jimmy Somewhere, og til låten som heter Strings.

Jimmy Somewhere med Strings høres jo voldsomt internasjonalt ut. Benjamin Shandy, bedre kjent under artistnavnet Jimmy Somewhere. Norske sanger og låtskriver og musikkprodusent og designer, og han står altså bak den låten som heter Strings. Vi skal videre til litt latino når vi slipper til Ezra Collective. Dette er El Corazon. Fra albumet Here Because of Hope.

fra Ezra-kollektivet til Louis Lane. Eyes on Me heter denne.

Det var ut med Louis Lane og Eyes on Me som da låten het. Vi skal videre til mer ny musikk I Musikknytt på Radio Os. 14 minutter igjen av denne sendingen, og vi har plass til noen låter til. Deriblant Dias og Frida Onnevik. Denne heter Kniven. Og da vi nedpå, for å si det sånn. Snart skal vi til Bergen, til Myra.

Mitt imellom drift og bort og høre til. Mitt imellom drive og gjøre opp ild. Mitt imellom bordsalt og jordens salt. Mitt imellom endetid og størst av alt.

Det var Frida Ånnevik blant annet. Det var egentlig Dias og Futuring Frida Ånnevik. Kniven heter låten. Vi skal til Bergen by. Vi skal til Tornerose. Og det Myra som fremfører.

American. Daylight heter låten. Artisten heter altså John Legan. Blitt 47 år Mr. John Legan, som da egentlig heter John Roger Stevens, og best kjent da som John Legan, kommer fra Springfield, Ohio I USA. Med det så vi kommet til slutten på nok en musikknytt runde her på Radio Os, og den som skal få lov å avslutte, det jo et fyrverkeri av en dame med norske og og italienske aner, Alessandra. Vi runder av med låten som heter Head Over Water. Mitt navn Jan-Petter Svendal. Jeg tilbake igjen om en uke med mer ny musikk. Musikknytt på Radio Os, tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen klokken 06.00. Ha en strålende dag og takk for følge.

heter Tove Gustafsson. Hoppas vi ses.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det valg I Sverige, et veldig spennende valg, men det ikke det vi skal snakke om nå. Det hun du hørte I introen, Tove Gustafsson. Hun kommer nemlig til Herr Nilsen I regi av Østkanten Blues Club. Nå på fredag klokken 21.00 skal hun være på scenen. Og det står her om Tove Gustafsson, hun en av den nye generasjonen kvinnelige bluesartister som også bluesscenen trenger. Tove skiller seg ut I mengden med egen original musikk og en unik, mørk, hes stemme. Etter at Tove slapp debutalbumet Songs from a Diary, som vi hørte fra nå, for rundt 5 år siden har musikken hennes blitt lagt merke til og fått flott kritikk på radio, podcaster, sosiale medier, samt en fin reportasje I bransjemagasinet Jefferson. Så, ja, da ses vi vel da på Herr Nilsen, førstkommende fredag, klokken 21.00. Fordel å være litt tidlig ute. Det blir en stor opplevelse. Og det kuttet du hørte altså av Tove Gustafsson var I Won't Let You Down, og det hentet fra albumet. Det hennes debutalbum, tror jeg. Songs from a Diary.
1: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's everybody wants love, isn't it?
0: Som jeg sa tidligere I forrige Blues Train, det var at Alligator Records, det berømmelige Chicago plateselskapet, som startet opp I 1971, det nå gått inn, og Bruce E. Glover har et samarbeid med et annet firma som som driver business med musik men ikke på samme måte så det jo trist for mange av disse artistene deres da blant annet Lil Ed and the Blues Imperials som vi snart skal spille og I boka si om Alligator Records så skriver Bruce E. Glover Følgende her, tar jeg litt ut ifra teksten her. Ed Williams, altså lederen og frontfiguren da, I Lil Ed and the Blues Imperials, was an animated entertainer, energized, eller not technical extraordinary, slide guitar player. He reminded me of his uncle, Chicago blues icon G.B. Hutto, whose music I loved and whom I helped book in the early 1970s. Står her I boka da. Det Bruce E. Glover, Bitten by the Blues, som kom ut for noen år siden. Så jeg fikk den jo tilsendt med underskrift, signatur da, siden jeg har spilt deres musikk, også her på Blues Train, hele Blues Trains eksistens. Altså helt ifra Vi startet opp I 2000. Så nå skal vi spille da, Lil Ed and the Blues Imperials, ikke lenge siden denne CD-en kom heller. Og den heter altså Slideways, og vi har valgt et kutt som heter If I Should Lose Your Love.

0: Takk til Jan-Erik Aall, Kåre Viru og Telemark Blueslag som fremførte da til Ramona med hentet ifra albumet Damer I Regn. Og den 18. oktober så blir altså Jan-Erik Aall 87 år gammel, men like mye å oppleve rundt omkring på forskjellige scener. Fremføre egne og andres dikt. Imponerende.
1: Hey, blues lover! It's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah!
0: Da skal Enjoy. Vi slippe til et band som ikke eksisterer lenger. Et nederlandsk band som jeg har spilt her tidligere, Harlem Lake, med Janne Timmer som vokalist. En fantastisk band som jo vant European Blues Challenge også for noen år siden. Men da de skulle til Oslo Blues Club med konsert, så fikk vi da vite at bandet var oppløst. Det var veldig trist, men... Som sagt, de har jo spilt I en plate, blant annet den vi skal spille nå. Otis Redding gjorde den kjent, og titlen That's How Strong My Love Is. Og begynnelsen på sangteksten sånn, If I was a sun way up there, I would go with love most everywhere. I would be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around.
1: Dat is schattig, dankjewel. Dit nummer heet That's How Strong My Love Is. If I

Ted Horowitz var altså en amerikansk sanger og komponist. Og ja, nå skal han spille for oss faktisk Over the Rainbow. Kos deg med den, fantastisk på Porsche Abbey.

0: fantastisk Papa Shabby of the Rainbow som var skrevet av Harold Arlen I 1939 til filmen Trollmannen ifra Os og den som har gjort den enda mer populær det jo Judy Garland så men, sikkert mange har overrasket over Papa Shabby med akkurat den melodien
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
0: Ikke sikkert du får høre denne kjente kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter lørdag 20. september klokken 16 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer lørdag 20. september klokken 16 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena. Ekebergveien 243. Vi ses!

0: de fleste kjente vel igjen stemmen til til Mr. Hungry John. Og han hadde vært en tur på Blues in Hell og hentet de fra albumet Have You Heard.
1: The best blues on the planet. Blues Train. The best blues on the planet. Blues Train.
0: Vi tar med oss en viktig melding fra Oslo Blues Club og gjelder da førstkommende lørdag. Det jo alltid konsert på lørdager, eller nesten alltid. Her står det endring for konserten på lørdag. Katie Henry blitt syk, men vi har fått en supererstatter I Stuart Maxwell's Blue Raiders. Og det en brittisk munnspiller av rang, og med en meritliste så lang at vi lenker opp til mer info I arrangementet. Så han har altså med seg samme turnébandet som opprinnelig var satt opp for Katie Henry. Superhelgen reddet. Så bra, ting ordner seg. Lørdag 19. september altså. Så går vi litt, et godt stykke lenger frem I tid. Og det på baksiden av Jefferson, som jeg så heldig å få av bluesprofessoren. Blues at Sea, har sikkert de aller fleste hørt om. Og One More Time, står det. De har truet med oss å gi seg, men de holder det gående. Torsdag 12. November I år, så går det altså Blues at Sea ifra Stockholm, ut på Østersjøen og tilbake igjen, og borte vel en snaut døgn. Jeg har vært med to ganger, og anbefales på det beste. Det masse gode band, og det veldig god stemning ombord. Og en forening av svenske og også noen få norske. Roffe Wikström en av de viktigste artistene. Moro at han fremdeles holder det gående. Jumping App, Italia. The Blues Bones fra Belgia. Mønsterås Blues Band. Og ikke minst Ladies Got the Blues. Elise Frank Band fra Frankrike. Og Family Jukebox. Og en del andre som, ja, vi kan nevne Tommy Leino Trio fra Finland. Ja, Big D and Captain Keys, det ganske ukjent for meg I hvert fall. Men, altså, Blues at Sea, torsdag 12. November. Hvis vi går cirka 25 år tilbake I tiden, så dukte opp en amerikansk kvinnelig blues-stjerne på Notodden. Ved navn Jamaica Copeland, og de fleste som var med på den tiden allerede, så tenker man tilbake på de konsertene hun holdt Jamaica Copeland. Det tok jeg fullstendig av, rett og slett. Tiden har gått, men hun still going, og du skal høre henne synge Nobody But You.

0: Oh yeah, my home away from home, Nytorget, Norway.
1: Og så spurte, så sa han sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?
2: Da har vi kommet frem til Blue Strains humoravdeling, og den som gjest I dag, det Harald Heidesteen junior, og da det jo selvfølgelig et gammelt opptak, men det var like bra for det.
3: Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg. Den sånn. Ja! Du skal da faen ruse med meg! Herregud, jeg kjenner deg! Nå skal jeg mære rett I stokken din jævla til mitt her. Og så spyr jeg. Men! Det litt på meg da, men. Men de danske, når de blitt litt animert, så de så blide. De så blide. Jeg så flott, så sier jeg, jeg liker de ting, men de så blide. Seiler ned, og hva det skjer da nede? Og de står og blir så blide. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var en masse kroer der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politimann som patrullerte andre I går, for han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en strita full skillful danska, ut fra en kro. Han var blid, han gikk rett bort til politikonstaben og sa hei, hallo, hei, Hvor Men kan jeg si hva jeg har vært ved å der inn? Kan jeg si hva min... min gulf... Altså buksesvekk på norsk. Min gulf... Og så gikk hun sammen. Ja, det en sko. Den ved åpen. Ved åpen. Tusen takk for det. En annen ting. Så du sitter på oss der. Henger min lille... Henger min lille... Så går det flyet og skider på oss. Henger min lille... Tisse med en hode. Så sier hun sånn, nei, det gør den da ikke. Den henger ikke hode, den henger ikke hode. Ja, takk for det, men det var synden, for nu tisser den. Det er sant, og det det som var minnet på det, at det morsomste skjer ikke I Stortinget, ja, ikke I Stortinget. Stortinget og det skjer ikke på det historiske, det skjer I det daglige livet. Det der man henter inspirasjon fra hele tiden, og... Om man har det veldig, det der man henter det å se.

0: Du hørte til slutt Arild Nyquist. Takk for dansen. Hentet ifra I sans og samling. Og ikke den nydelige vise. Da takker Jan Christian for seg. Og husk å gå inn på Bluss, bluzz.no, for mer blå musikk og litt annet også. Bortsetter kanskje, og, ja. Så om en uke, da høres vi igjen. Ha det godt.
1: Bluestrain, alltid I rute. Sporvekslerne funker alltid på Bluestrain.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player. Radio Os.

du är allt för närme nå. Jag kan aldrig falla in.

0: Hei, jeg Myrna Brasa, og du hører på Radio Os.
1: Radio Os.
2: Not exactly romance at its best. Flying to California on a jet.

Ås. Sol ute, sol inne, sol i sinne, sol i hjertet og så videre. Det var noe sånt. Solen skinner denne mandagen, og i tillegg så høstfargene kommet. Jeg ser både gult, oransje, grønt og rødt på bjørkebladene utenfor studio her i Radio Os. Jan Petter Svendal er mitt navn. Hjertelig velkommen skal du være til Aktuelt på en mandag 21. september, dag nummer 264 og uke nummer 39. I dagens sending, selvsagt, kikker litt på været. Kan vi få flere sånne dager som vi nå ser ut til å få? Og så er det da politiet og trafikkulykke blant annet. Askeladden gjenoppstår, båtprodusenten på to bein, både internasjonalt og nasjonalt. Polen og Askøy er stikkordene. Vi skal også høre at skyss vil endre på bussruter i bygda. Vi skal innom stafett for livet. Flere tusen gikk for Kreftforeningen i helgen. Og så skal vi komme inn om åpen brannstasjon. Vi skal snakke litt om skilting og nye parkeringsregler i Os-sentrum. Og så skal vi innom fotballen, for den har rullet i helgen. Og den skal også rulle denne mandagen. Vi kommer tilbake til det. Musikk, det må vi ha når vi kjører Aktuelt på Radio Os, og vi skal begynne med lokale krefter. Frontfigur kommer fra Søftland. Dette er The Rumble House, som nå er ute med EP-en Turning Back. Låten, den heter Coming Home, og så sier vi god fornøyelse denne mandagen, og god mandag selvfølgelig.

0: only your name will linger on. Det var ny lokalmusikk der altså, ifra The Rumble House. Du hørte sangen som heter Coming Home.
1: Da, da, da, da, da.
2: Hallo, Helge Jordal heter jeg, og nå lytter du til Radio Os.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Det gjør du, og vi har vært igjennom en helg som har vært innholdsrik for veldig mange. Mange har vært engasjert i forbindelse med Stafett for livet på Q3, som gikk fra klokken 12 lørdag til klokken 12 søndag. Et døgn altså, 1 000 000 kroner er i hvert fall samlet inn i forbindelse med den aktiviteten, og vi skal komme tilbake til det. Så var det åpen brannstasjon, og der var det og mye folk. Vi skal snakke mer om åpen brannstasjon. Og så har det vært åpent på Ulvenvann i helgen, og da roere fra hele landet som har kommet til Os Roklubb for å være med på ungdomsmesterskap og Ulvenregattaen. Det gikk av stabelen lørdag og søndag. Og så har det vært en helg der kanskje folk har vært ute og luftet seg litt, eller har du bare sittet under ullteppet i hele helgen? Jeg regner med du fant noen huller i regnbygene du også, som gjorde at du kunne få luftet det litt uten å bli søkkende våt. På forhånd så var det jo meldt om en våt helg, og det ble en våt helg. Sånn er det bare, men vi sto han av denne helgen også, og så har vi fått solen og høstfargene denne mandagen. Det går den veien, folkens. Vi er passert godt over midten på september når vi skriver 21. september. Sivert Høyem skal få lov å slippe til. More Than This heter låten. En låt som Brian Ferry har laget. Han fra Roxy Music, du vet. Er altså med norske Sivert Høyem fra Madrugada.

0: Gode gamle Ten CC hørte du der, The Wall Street Shuffle fra 1974. Du lytter til Aktuelt på Radio Os, og vi pleier jo å ta med oss veimeldinger, og du slipper ikke unna. Det blir stengninger i Lysontunnelen i løpet av uken i begge retninger. Lysontunnelen på E39 blir nattestengt da i begge retninger i løpet av uken, og Statens Vegvesen varsler at arbeidet skjer på ulike tidspunkt for trafikk mot Rådal og mot Stord. Tunnelen stenger onsdag 23. september klokken 22 og åpner igjen da torsdag 24. september klokken 5, og da er det altså i retning mot Rådal, altså onsdag 23. september klokken 22 stenges det, og åpner igjen torsdag 24. september klokken 05. I retning Rådal ble det stenging. Og så ble det da i motsatt retning nattestengt fra torsdag 24. september klokken 22 og da mot Stord, og til fredag 25. september klokken 05. Veien er helt stengt, men nødetater kan passere, er meldingen fra Statens Vegvesen i denne sammenhengen.
1: Hei, jeg heter Kristoffer Hivju. Lytt til Radio Os.

0: Nydelig musikk fra fantastiske Anne-Grete Preuss fikk du der. Sangen den heter Uro og kommer fra albumet Millimeter som kom ut i 1994.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Nå henger undertegnede litt etter her. Nei, gjør jeg det? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har kontrollen. Vi skal rett og slett ta for oss litt temperaturer og vær. Og sol ute, sol inne, sol i sinne. Det var jo det jeg sa innledningsvis i dag. Høstfarger er det kommet. Rett utenfor vinduet her blant annet. Det er meldt 14 grader i dag, i morgen 13 grader, onsdag 13 grader, men folkens, på torsdag hele 16 grader, og fredag 15 grader, og inn i helgen så kan vi faktisk komme inn i opp i 17 pluss grader, det sier langtidsvarselet. Så langt så er det denne mandagen, og så er det torsdagen som ser ut til å bli de fineste dagene denne uken. Men du skal selvfølgelig få litt mer klarhet i det enn som så.
1: Her er værvarslet. Mandag. Nordvest liten kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger. Fra i formiddag nordvest bris, i kveld skiftende bris, sørlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Tirsdag. Skiftende eller sørøst bris, på kysten sørlig liten kuling, minkende til frisk bris fra om ettermiddagen. Skyet. Perioder med spredt regn eller yr, særlig fra om ettermiddagen. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Vi fortsetter aktuelt her på Radio Os med mer musikk.
0: Og da denne dama. Apples and Diamonds heter låten. Og dama som fremfører, det er Bertine Zetlitz.

Dama heter altså Bertine Zetlitz, og låten, det vel hennes største hits. Den heter altså Apples and Diamonds, og så vet vi jo at Bertine ute med nyere musikk, og ny musikk i disse dager, og da på norsk, sånn det blitt for Bertine, og hyggelig det. Så tenkte jeg skulle ta noen ord om dagen I dag. Vi har jo allerede sagt at vi har kommet til dag nummer 264, og vi I uke 39. Det bare 101 dager igjen av 2026. Syns du det gikk fort? Ja, det syns jeg også. Navnedag I dag. Gratulerer til Trine og til Trond. Der mange Triner og Trond. Det bare å ta det til seg. Navnedag altså I dag. I helgen hadde vi Lars Aaby Kristensen på besøk her I Os, nærmere bestemt I regi av Bjørnar Jazz på fabrikken, og meldingene der at det ble en fantastisk konsert. Lars Aaby Kristensen, han var en av de som sto på scenen, født I 1953, forfatter av blant annet Beatles Halvbroren, og gratulerer med dagen til Lars Aaby Kristensen. Så kan vi ta med en stor, stor begivenhet, og det var jo I 1988, Jon Rønningen tok gull I bryting I OL I Seoul. Husker du den opplevelsen der? Det ble mektig og stort. Ord for dagen kommer fra ukjent. Kan man være glad for lite? Har man mye å være glad for? Veldig klart og tydelig der. Jeg håper du har en bra dag. Jeg ønsker deg en bra dag. Så skal du få musikk fra Marit Larsen. At the end of every story.

Det var admiralen det, admiral Pierre, som da vokste opp og ble tenåring I Zambia, og så kom han til Norge, og det var en brå overgang for unge admiral Pierre. Han var ute og lusket litt på det mindre bra liv, men hentet seg fint inn igjen, og så ble det jo etter hvert stor oppmerksomhet rundt musikken hans, og snakke litt var vel kanskje en av de store gjennombrudslåtene fra Admiral P, som er en hyggelig fyr, som har mye på hjertet, og som fortalte til en radiostasjon I helgen at han snart skulle til Zambia igjen, og da skulle han ha med seg sin eldste sønn, som ikke har vært der siden han var guttunge, så det ble nok et spennende besøk, og ideelt for admiralen var jo at han kunne ha 6 måneder I Norge og 6 måneder I Zambia, så får vi se hvordan han løser den floken etter hvert. Vi skal over til helt andre ting, eller det heter. Det skal vi, og da etter denne. Vi skal over til politi, og da kan vi jo begynne med en trafikkulykke som skjedde sent søndag kveld I 23-tiden. Så fikk politiet melding om singelulykke på Ulvenveien. En person involvert fremstår ikke som personskade. Politiet var på stedet. Bilen den sto utenfor veien og hadde materielle skader, og også skader på et skilt. Det meldte Vest politidistrikt. Politiet tok beslag I førerkortet, og det opprettet sak. Bilberger var på stedet og fikk fjernet bilen over midnatt, og dette skjedde altså sent søndag kveld. I 23-tiden fikk altså politiet melding, førerkortbeslag og opprettet sak der. Så lørdag var det en bil som skled ved påkjøringen til motorveien og snurret rundt på hjulene. Ikke på taket, men traff rekkverk, og politiet de fikk melding om trafikkuhellet I 16-tiden. Uhellet skjedde like før innkjøringen til Skogafjell tunnel og I retning nord. Bilen den var ute av veien der politiet kom, og det var ikke trafikale utfordringer og heller ikke mistanke om rus eller annen trafikkfarlig adferd. Og politiet forteller også at vedkommende da ikke var påvirket av noe, altså ingen mistanke om kjøring I påvirket tilstand. Vi skal til Maluma og Shakira Agua.

En av de store hittene til Alan Walker hørte du der. Den heter altså Faded og kom ut i 2018 på albumet Different World. Vi er innom politi, og vi har nevnt om trafikkuhell søndag kveld på Ulvenvegen, og en bil som fikk sleng og snurret på asfalten ved avkjørsel inn mot motorveien i Svegatjørn, Skogafjellstunnelen. Og så er det en motorsykkel som har sklidd. Det skjedde søndag i 12.30-tiden, så fikk politiet melding om et trafikkuhell. Og da rundkjøringen ved Ulvenparken, og det var ikke skade på person eller tredjemanns eiendom. Motorsykkelen var kjørbar etterpå, og politiet hadde ikke mistanke om fart eller rus. Det ble heller ikke opprettet sak i den sammenheng. Og så var det søndag kveld klokken rundt 11, da fikk politiet melding om et trafikkuhell på Ulvenveien, og der ble det altså førerkortbeslag, som vi har vært innom, og der ble det også opprettet sak. Og så har det vært forsøk på innbrudd i helgen, og da en bedrift i Osentrum som meldte fra om et forsøk på innbrudd. Meldingen kom da natt til mandag i 2:30. Ingen mistenkte i området. Forholdet blir meldt av bedriftseier, er meldingen der altså. Vi skal til mer musikk, og da skal du få en klassiker som vi har vært innom noen ganger. Fokus heter bandet, og låten den heter Sylvia. Og så sier vi god mandag, folkens. Håper det står rimelig bra til med deg på en mandag. Eller som undertegnet pleier å si, endelig mandag. Og det står det på i dag også. Både meg og Petter Stordal.

Det var musikk det fra Fokus, og låten den heter altså Sylvia, og så var vi kommet til... Og denne mandagen er for så vidt en gledens dag for en båtprodusent som da meldte at de ville slå seg konkurs 1. september, og så har det blitt jobbet iherdig. Askeladden gjenoppstår nå på to bein i Norden, og det blir Polen og Askøy. Båtklassikeren Askeladden får altså nytt liv etter en turbulent periode, så står merkevaren nå støtt igjen. Fordelt på to aktører som begge satser tungt i det nordiske markedet. Det melder de i en pressemelding. Parker Paulen og har kjøpt inn immaterielle rettigheter, støpeformer, varemerke og domenenavn fra DNB. Selskapet blir med dette en global aktør med både Parker og Askeladden-navn i porteføljen. Parker vil utvikle nye utenbordsmotordrevne båter fra 7 til 14 meter og planlegger et nytt nordisk distribusjonsnettverk. Dette gir en solid industriell plattform for videre utvikling av Askeladden-merkevaren, det sier Henrik Jodd Askvik, tidligere styreleder i Askeladden Boats AS, som nå bistår Parker Paulen som rådgiver. Og samtidig så har Norsk Modell og Formplast AS på Askøy Herdla kjøpt rettighetene til den prisbelønte Askeladden Phoenix C66BE, som ble kåret til årets dagsturbåt under båter i sjøen 2026 og nominert til Best of Boats Award. Selskapet vil utvikle en ny serie nordisk utformede fritids- og sportsfiskebåter under 7 meter, også disse under Askeladden-navnet. Begge aktørene inviterer tidligere og nye forhandlere til å melde interesse for sine kommende distribusjonsnettverk. Askvik vil også der bidra som rådgiver. Det meldes altså i en pressemelding denne mandag. Så dermed fortsetter Askeladden-eventyret med en fot i Polen og en fot i Norge, nærmere bestemt på Askøy og da Herdla altså. Dette er A-ha, Take On Me heter låten. Og den bør det være kjent. Det store gjennombruddet til A-ha.

0: Dette var Erykah Badu, låten den heter Black Box, featuring da Kamasi Washington, Erykah Badu, altså i Aktuelt her på Radio Os, på en mandag der vi gått inn i andre time av dagens sending.
1: Du lytter til Radio Os, Radio Os.
0: Jeg nevnte jo at Kyss vil endre bussruter, og det gjelder Lysefjorden. Kyss foreslår endringer i bussrutene i Lysefjorden, og flere lite brukte holdeplasser kan bli fjernet når den nye Drangsvegen tas i bruk. I et nytt ruteforslag for linje 601 og 62, så legges det opp til at bussene skal kjøre via Drangsvegen med direkte forbindelse til Lyseparken. Det betyr at stoppen Smedbakken, Lysekloster gård, Lysekloster ruiner og Langedalen ikke lenger får ordinær busstrafikk, og ifølge Kyss så har disse i snitt mellom 0 og 1 påstigninger per dag. Skoleskyss for elever med rettigheter skal fortsatt opprettholdes. Det meldingen fra Kyss. De ber nå publikum komme med innspill, og merknader til ruteforslaget kan sendes inn frem til 1. november. Det melder altså Kyss. Går du inn på Bjørnafjorden kommune sin nettside, så finner du en link der du kan trykke på for å gi tilbakemelding til Kyss i forbindelse med dette altså. Vi skal til Teddy Swims og ny låt. Perfect Man heter låten. Snart skal vi snakke om stafett for livet som gikk i helgen på Kuventre. Mange tusen var med. Fra lørdag til søndag, 24 timer.

0: Det var musik ifrån Teddy Swims, han med Lose Control, du vet. Perfect Man heter den som är av nyare dato. Ny musik plejer vi att se då.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Så ska vi till Q-Ventre. Tatt pakket med deltagare blev det på Q-Ventre lördag och lördag kväll, lördag natt och söndag förmiddag. I år så har det varit 16 stafetter för liv arrangemang runt i Norge och i lördag så gick starten då på det första i Bjørnafjorden. Det startade med att Jan Frode Skeie snakket med en representant för kraftföreningen på Vestlandet i fjor under stafett för livet i Øygarden. Dette må vi også klare å få til, var meldingen Jan Frode kom med til Håkon da fra Kreftforeningen. Så har det rullet, og vi har sett den flere steder i bygden, og på vårslepp og marknadsdager i Os sentrum blant annet. I starten så var det ikke så veldig mange som meldte seg, men utover på ettersommeren så har det virkelig vært respons. Og på listen lørdag morgen så sto det over 70 lag og totalt over 2100 deltagare som då skulle gå jogga eller håll på att se rusla runt banan i 24 timmar. Och dessa talen, de blev ända högre. Det är väl snack om att över 3000 har gått. Det kunde verka som de flesta var på plats där det hela blev sparket igång klockan 12 på lördag med musik bland annat från Erik Søfteland och därefter någon ord från Jan Frode Skeie, ordförande till Søviknes og Håkon da fra Kreftforeningen. Velkommen, jeg er så stolt over at så mange har meldt seg på til Stafett for livet. Her skal vi minne de vi har mistet, men også feire livet, og vi skal støtte hverandre. De er det neste døgnet, sa Jan Frode Skeie da under åpningen av Stafett for livet i Bjørnafjorden. Ordfører Terje Søviknes berømmet de som har tatt initiativ. Jeg er imponert over initiativtagerne som har stått på for å få dette til. Og en stor takk til alle de som står på for å få dette til, sa Søviknes. Så ble det nedtelling, og sånn cirka 20 minutter over 12, 10 på halv 1, så var det i gang. Fighterne har de som har eller har hatt kreft, de gikk i spissen og så mange forskjellige lag, noen ganske anonyme, mens andre hadde kledd seg opp med antrekk, som fortalte hvilket lag de kom fra. Frem til søndag formiddag så gikk altså over 3000, gikk, løpte og ruslet, for å si det på den måten, noen bare noen få runder, mens andre bevegde seg i flere timer. Og så skjedde det jo mye annet på Q-Ventre i tillegg, og mange hadde jo satt i gang aksjoner for å prøve å få inn enda mer penger. Og dårlig vær stoppet altså ikke alle som da meldte seg på. Ryktet sa at det hadde gått veldig unna på regntøy i butikkene før helgen, og det stilte altså mange med nytt regntøy. Ordføreren var en av de som stilte i nytt regntøy og nye sko, for han var i tillegg til å åpne arrangementet og meldt på for politikerlaget til å løpe, gå, rusle rundt banen på Q-Ventre. Fantastisk stemning var det på Q-Ventre, og den fortsatte jo utover hele dagen og kvelden og natten og ut på formiddagen søndag, og i løpet av 24 timer så skulle altså deltakerne gå eller løpe i etapper for å vise at ingen skal stå alene i møte med kreft. Arrangementet er en del av Kreftforeningens landsdekkende markering, der lag fra familier, skoler, arbeidsplasser og frivillige organisasjoner går sammen for å hedre, støtte og minnes. En helt spesiell plass i stafetten har altså fighterne, personer som har eller har hatt kreft. De er stafettens æresgjester og symbol på håp og styrke. Så var det altså blitt søndag, og folk gikk for livet på Q-ventret natt til søndag. Lørdag formiddag klokken 12 så åpnet det jo, og så fortsatte det utover dagen. Etter musikk og åpningstaler så var man i gang med stafetten, og blant annet så gikk jo ordføreren, som vi nevnte, brannvesenet med mannskaper som gikk i uniform, og noen også med oksygenflaske på ryggen. Utover ettermiddagen på lørdag så var det også line dance fra svingklubben, aerobic fra et av treningssentrene i bygden, en sterk lysharmoni, sang og musikk og lystog. Det stoppet ikke når natten kom sigende, for gjennom hele natten så ble det også gått og løpt på banen, og det fortsatte da til klokken 12 søndag. Klokken 10 om søndagen så var det superheltstafett for unger og besøk av Bjørnis, og så var det auksjon fra scenen, og klokken 12 så var det avslutningsseremoni på scenen. Vi ser velblåst med et viktig og fantastisk arrangement som vi helt sikkert vil få tilbake til Os. Det ble altså samlet inn godt over 1 000 000 kroner, og det kommer nok helt sikkert inn mer i ettertid også. Et viktig og godt arrangement, der altså over 3000 mennesker gikk eller løpte for Kreftforeningen i løpet av 24 timer fra lørdag klokken 12 til søndag klokken 12. Vi skal over til mer musikk, og da lytter vi til musikk fra en artist, eller et band som heter Keen, og denne heter Somewhere Only We Know.

spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller om det en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller om det to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

Det var glir forbi det fra Johnny og Onkel P kom ut i 2009, gjorde den låten der. Så skal jeg prøve å gjøre flere ting samtidig her, holde meg til mikrofonen blant annet, og så samtidig da finne frem denne låten her. Stikkord, åpen brannstasjon. Bjørnis, du vet.

Neida, møkkavær i helgen, det stoppet ikke Bjørnis fansen fra å ta turen på åpen stasjon på Moberg, brannstasjon altså. Både der og i Ekelandsosen her i Bjørnafjorden kommune, så var det altså åpen stasjon, og en septemberlørdag med vind og regn stoppet altså ikke Bjørnis fansen fra å ta turen til åpen brannstasjon på Moberg. Så var det ikke bare Bjørnis, for hele brannbilparken var linet opp utenfor stasjonen, og veldig mange ville prøve seg som ekte brannmannskaper, slukke brann og med brannslange i det lille huset på plassen utenfor. Når jeg var under innom, så kom jeg litt før klokken 13, og da kom det en skikkelig regnbyge, og dermed så ble det fullt inne i halen på stasjonen. Jeg kom fra Kuventre, der vi hadde stafett for livet. Da var det opphold, så begynte det å dryppe, og så ble det en skikkelig regnby på ferden bort, og vi måtte trekke innom hus hele gjengen. Men det varte ikke så lenge, så steg folk ut igjen, og inne så kunne man besøke og oppleve diverse brannutstyr, politibil, bamsesykehus og konkurranser. Veldig mange kjekke barn som ville inn i bilen. Så kjekt å være her, sa en av politibetjentene. Bamselegevakten hadde også mye å gjøre. Her har det vært mange kosebamser, og det er veldig kjekt å stå her, sa en av barna, som tok hånd om de syke kosebamsene. Og på spørsmål om hvilke skader, så var det mange som hadde vondt i armen som fikk hjelp, og en del med hull, og der plastret de. Og så var det jo da inne i hallen. Vi hørte plutselig en kjent sang for mange barn, og det var jo selvfølgelig mange som kom for hovedattraksjonen.

0: så stimlet små og store til langs sperrebåndene som var satt opp i bakkant av hallen på brannstasjonen, og så gikk døren opp i etasjen over, og ut kom Bjørnis dansende. Bjørnis tok seg først god tid oppe, slik at alle fikk sett, og så kom han ned trappene for å møte ungene.
1: Bjørnis, han er trygg og god, brannmanndrakt.
0: Og det ble mange high five bortover langs sperrebåndene, og det er lett å se på ungene at dette var stort. Megastore stjerne, selvfølgelig.
1: Ha

Jeg møtte Bjørn Næss, og han tok meg på hodet og rusket meg i håret. Det sa en unge Bjørn Næss-fan og strålte. Alt i alt stor stemning på stasjonen og godt med folk, men kanskje litt færre enn det pleier å være på en litt finere høstdag enn vi hadde på lørdag. At besøket bærer frukter vi overbevist om, for helt sikkert noen av de små som i fremtiden

0: Hei, hei, hei. Det var selvfølgelig musikken fra Level 42 du fikk der. Og låten, den har titelen Running in the Family. Og det da et band som vi nok kommer tilbake til og når det gjelder musikk fra min oppvekst som går her på Radio Os. Undertegnede tar for seg musikk som man har vokst opp med. Og denne uken så det altså The Kinks som aktuell. Så skal vi over til helt andre ting etter denne.
1: Da. Hallo, Helge Jordal heter jeg. Og nå lytter du til Radio Os.
0: Det skal dreie seg om skilting og nytt parkeringsmønster i Os sentrum. I løpet av en god uke nå så har det blitt fjernet flere skilt i Os sentrum. Samtidig så nye på vei opp. Hele 120 i tallet når alt ferdig. Og du har kanskje sett at det har kommet opp en del nye skilt med kryss over. Og de skal etter hvert i bruk. Torsdag kveld før helgen så holdt ansatte på teknisk i kommunen på med å sette opp parkering forbudt skilt på den ene siden av bydraget. Og på den andre siden så kom det opp skilt som forteller om 30 minutters parkering. Vi holder på med ny skilting som vil tre i kraft når alt kommet opp. Vi tar dette på kvelden for å få litt mer arbeidsro og færre biler i sentrum. Det sa fagleder for samferdsel, Jan Terje Lund, på torsdag. Og når undertegnede snakket med Jan Terje Lund torsdag kveld, så holdt de på å sette opp parkering forbudt skilt utenfor rådhuset i bydraget. Det vil bli parkering forbudt på siden mot rådhuset og 30 minutter på siden mot Jernia. Det blir også en lasteplass ved Jernia for store biler, sier Lund. Og også rundt hjørnet fra Malina bort til den indiske restauranten, så blir det endringer på parkering. Og alt står ferdig. Det vil bli en times parkering på dagtid, og på den siden så kommer det også en lasteplass der også utenfor Kali hud- og helseterapi. Og denne lasteplassen den skal brukes av store biler som kommer med varer. I tillegg så kan den brukes til av- og påstigning og av- og pålessing. Jan Terje Lund forteller at det også vil bli noen parkeringsplasser foran Baronsgården når den står ferdig, da foran Gullsmed Eide og Garn og Hygge, som begge har kjøpt lokaler på gateplan der. Hvordan er så reaksjonene fra folk når disse fra teknisk holder på å sette opp de nye skiltene? Det er veldig mange som har meninger, men hva de sier tror jeg ikke vi skal komme inn på, sier altså Jan Terje Lund. Arbeidet med å fjerne og sette opp nye skilt regner kommunen med vil ta en måneds tid. Når alt ferdig, så vil det kun være lov å parkere på oppmerkede områder i sentrum, og bare så lenge som skiltet viser. Står du for lenge eller parkerer utenfor oppmerkede felt, så kan det bli parkeringsbøter, og det politiet som skal regulere dette. Så ha det i minnet, og så fullfører kommunen da montering av skilt og det som skal opp, og etter hvert så blir det altså satt i gang. Så får vi se hvordan reaksjonene blir når det for alvor tatt i bruk dette. Vi skal ta det helt ned med en fantastisk vakker låt ifra Daniela Reis, som også har vært i Os og spilt i Oceana. Hun spilte blant annet nede i kunstsamlingen. Daniela Reis med Rusletur får du her.

0: Daniela Reis med sangen som heter Rusletur fikk du der. Så minner jeg om at det er mandag i dag, og at vi kjører bingo som vanlig når klokken blir 20.00. Vi trekker to lykketall før siste spill, og spiller da altså om 30 000 kroner. Bingo klokken 20.00 altså.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Så til fotballen. Det er sånn at et andredivisjonslag spilte i helgen, og et tredjedivisjonslag skal spille i dag. Andredivisjonslaget Lysekloster, de møtte Pors på bortebane, og den kampen gikk søndag klokken 16. Pors skårte 2, og Lysekloster 0, altså nok et tap for Lysekloster, som da har kamp igjen den 26. september, da ute i Lysefjorden på Sporty Arena, Lysekloster mot Sandviken, lørdag 26. klokken 14.00. Og jeg kan jo nevne da at Lysekloster, de ligger på tre siste plass fremdeles, hadde 14 poeng, nå har de bare 13, og de har altså blitt fratatt et poeng på grunn av økonomisk rot. Så skal vi til Os, og der er det sånn at de har spilt cupkamp i uken. Det har vi jo fått med oss alle. Et røveri at Brann skulle vinne den kampen. Det gikk dessverre ikke veien for Os, som holdt unna hele veien ut nesten. Og så ble det tap, og Brann gikk videre i cupen altså. Men ser vi på serien, så er det sånn at Os, de spilte mot Fana lørdag 12. september, og der ble det 3-2-tap. Og så er det kamp igjen i kveld, og da er det kamp mot Åsane 2 på Q3 altså. Denne mandag 21. september klokken 19.00 går den kampen på Coventry, eller Q3 som det da heter. Så kan jeg nevne at Os fremdeles ligger på topp med 45 poeng. Askøy, de ligger på andre plass med 42. Os har en kamp mindre spilt, så med seier i dag så kan de komme opp i 48 poeng, og da begynner det å bli et stykke til Askøy. Så får vi krysse fingre og håpe at det går veien for osingene på Q3 denne mandag 21. september. Heia Os, sier vi. Og så sier vi heia med så forte. De har spilt i Bergen i helgen. Torsdag, fredag og lørdag på Madame Felle. Dette er den nye låten Agent Funk ifra Messoforte. Vi hører på den.

Du hørte Joya Smith med låten som heter Dancing, og vi på tampen av dagens aktuelt sending her på Radios. Jeg skal ta med to meldinger. Først så nevner jeg at mot Rådal i Lysåntunnelen så ble det stengt fra onsdag kveld klokken 22 til torsdag morgen klokken 05. Og så ble det stengt torsdag kveld i motsatt retning, og da ble det altså da i retning Stord eller Halhjem, og da fra klokken 22 til fredag 25. september klokken 05. Det gjelder altså Lysåntunnelen. Først onsdag i retning Rådal, og så torsdag i retning Halhjem, og det er da stenging fra 22 til 05 i begge tilfellene. Så skal jeg gå og ta med at kommunen melder at det pågår lekkasjesøk på deler av Halhjem denne mandagen, og korte brudd i vannforsyningen kan forekomme. Om vannet er misfarget etterpå, så tappe med kaldt vann er meldingen der. Husk at det bingo denne mandagen klokken 20.00, og så nevner jeg at aktuelt går i reprise klokken 17 til 19 og 22 til midnatt, og denne sendingen får du også tirsdag morgen klokken 06 til 08. Kenneth Norman er programansvarlig for aktuelt igjen på tirsdag, og han er oppe og går, har fått sangstemmen på plass igjen, kjører aktuelt da tirsdag, onsdag og fredag her på Radios direkte fra klokken 12. Mitt navn er Jan-Petter Svendal, sier takk for følge denne mandagen. Ha det godt!

0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Og dette Pablo med ny jambalaya. Så vi har mange uker å holde på enda, men vi må jo begynne en gang, og nå begynner vi faktisk talt med Honky Tonk Woman og Julie Bailey.

Ja, fra Gavin Lee, som forholdsvis ukjent, til TJ Christian. Låten heter Just Like Mine, og han har fått med seg en herremann ved navn Rick Sharp.

Amy Ryan til Joe Eilly, og vi kan nevne igjen at rett før jul så gikk han dessverre vekk. All That You Need, Joe Eilly.

Fra Australia og Glenn Levy, så det bare tilbake igjen I Texas. Easton Corbin, All Over the Road.

Ja, heftig der ifra Hank Williams Jr. i hans gode beste gamle dager. Til Kix Garcia Band fra Texas. Another Whiskey Night.

Ja, another Whiskey Night song, Kicks Garcia. Så kommer Charlie Adams fra Australia. Buy me a beer.

Ja, fra Sort of Mayhem kommer Ella Langley, en av de nye store kvinnelige artistene, for oss hvis ganske ung, med låten Cowboy Friends.

Det var Josh Powell Fussell fra Australia, og det jo masse musikk som kommer etter hvert fra Australia. Vi får ta det med når det passer. Men jeg har bare en låt igjen, og da takker jeg for følge. Skal folk fortsatt en god fredag, og ikke minst god helg i tillegg til det. Og så er vi tilbake igjen neste uke med en ny jambalaya. Og så slipper jeg på Big and Rich med låten Cheat on You.

sol ute, sol inne, sol i sinne, sol i hjertet og så videre. Det var noe sånt. Solen skinner denne mandagen, og i tillegg så er høstfargene kommet. Jeg ser både gult, oransje, grønt og rødt på bjørkebladene utenfor studio her i Radio Os. Jan Petter Svendal er mitt navn. Hjertelig velkommen skal du være til Aktuelt på en mandag 21. september, dag nummer 264 og uke nummer 39. I dagens sending, selvsagt, kikker litt på været. Kan vi få flere sånne dager som vi nå ser ut til å få? Og så er det da politiet og trafikkulykke blant annet. Askeladden gjenoppstår, båtprodusenten, på to bein, både internasjonalt og nasjonalt. Polen og Askøy er stikkordene. Vi skal også høre at Kyss vil endre på bussruter i bygda. Vi skal innom stafett for livet. Flere tusen gikk for Kreftforeningen i helgen. Og så skal vi komme inn om åpen brannstasjon. Vi skal snakke litt om skilting og nye parkeringsregler i Os-sentrum. Og så skal vi innom fotballen, for den har rullet i helgen. Og den skal også rulle denne mandagen. Vi kommer tilbake til det. Musikk, det må vi ha når vi kjører aktuelt på Radio Os, og vi skal begynne med lokale krefter. Frontfigur kommer fra Søftland. Dette er The Rumble House, som nå er ute med EP-en Turning Back. Låten, den heter Coming Home, og så sier vi god fornøyelse denne mandagen, og god mandag selvfølgelig.

0: only your name will linger on. Det var ny lokalmusikk der altså, ifra The Rumble House. Du hørte sangen som heter Coming Home.
1: Da, da, da, da, da.
2: Hallo, Helge Jordal heter jeg, og nå lytter du til Radio Os.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Det gjør du, og vi har vært igjennom en helg som har vært innholdsrik for veldig mange. Mange har vært engasjert i forbindelse med Stafett for livet på Q3, som gikk fra klokken 12 lørdag til klokken 12 søndag. Et døgn altså, 1 million kroner er i hvert fall samlet inn i forbindelse med den aktiviteten, og vi skal komme tilbake til det. Så var det åpen brannstasjon, og der var det og mye folk. Vi skal snakke mer om åpen brannstasjon. Og så har det vært åpent på Ulvenvann i helgen, og da roere fra hele landet som har kommet til Os Roklubb for å være med på ungdomsmesterskap og Ulvenregattaen. Det gikk av stabelen lørdag og søndag. Og så har det vært en helg der kanskje folk har vært ute og luftet seg litt, eller har du bare sittet under ullteppet i hele helgen? Jeg regner med du fant noen huller i regnbygene du også, som gjorde at du kunne få luftet det litt uten å bli søkkende våt. På forhånd så var det jo meldt om en våt helg, og det ble en våt helg. Sånn er det bare, men vi sto han av denne helgen også, og så har vi fått solen og høstfargene denne mandagen. Det går den veien, folkens. Vi er passert godt over midten på september når vi skriver 21. september. Sivert Høyem skal få lov å slippe til. More Than This heter låten. En låt som Brian Ferry har laget. Han fra Roxy Music, du vet, er altså med norske Sivert Høyem fra Madrugada.

0: Gode gamle Ten CC, hørte du der The Wall Street Shuffle fra 1974. Du lytter til Aktuelt på Radio Os, og vi pleier jo å ta med oss veimeldinger, og du slipper ikke unna. Det blir stengninger i Lysundtunnelen i løpet av uken i begge retninger. Lysundtunnelen på E39 blir nattestengt da i begge retninger i løpet av uken, og Statens Vegvesen varsler at arbeidet skjer på ulike tidspunkt for trafikk mot Rådal og mot Stord. Tunnelen stenger onsdag 23. september klokken 22 og åpner igjen da torsdag 24. september klokken 5, og da er det altså i retning mot Rådal, altså onsdag 23. september klokken 22 stenges det, og åpner igjen torsdag 24. september klokken 05. I retning Rådal blir det stenging. Og så blir det da i mot satt retning nattestengt fra torsdag 24. september klokken 22 og da mot Stord, og til fredag 25. september klokken 05. Veien er helt stengt, men nødetater kan passere, er meldingen fra Statens Vegvesen i denne sammenhengen.
1: Hei, jeg heter Kristoffer Hivju. Lytt til Radio Os.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Nydelig musikk fra fantastiske Anne-Grete Preus fikk du der. Sangen den heter Uro og kommer fra albumet Millimeter som kom ut i 1994.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Nå henger undertegnet det litt etter her. Nei, gjør jeg det? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har kontrollen. Vi skal rett og slett ta for oss litt temperaturer og vær. Og sol ute, sol inne, sol i sinne. Det var jo det jeg sa innledningsvis i dag. Høstfarger er det kommet. Rett utenfor vinduet her blant annet. Det er meldt 14 grader i dag, i morgen 13 grader, onsdag 13 grader, men folkens, på torsdag hele 16 grader, og fredag 15 grader, og inn i helgen så kan vi faktisk komme inn i opp i 17 pluss grader, det sier langtidsvarselet. Så langt så er det denne mandagen, og så er det torsdagen som ser ut til å bli de fineste dagene denne uken. Men du skal selvfølgelig få litt mer klarhet i det enn som så.
1: Her er værvarslet. Mandag. Nordvest liten kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger. Fra i formiddag nordvest bris, i kveld skiftende bris, sørlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Tirsdag. Skiftende eller sørøst bris, på kysten sørlig liten kuling, minkende til frisk bris fra om ettermiddagen. Skyet. Perioder med spredt regn eller yr, særlig fra om ettermiddagen. Utrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Vi fortsetter aktuelt her på Radio Os med mer musikk.
0: Og da denne dama. Apples and Diamonds heter låten. Og dama som fremfører, det er Bertine Zetlitz.

Dama heter altså Bertine Zetlitz, og låten, det vel hennes største hits. Den heter altså Apples and Diamonds, og så vet vi jo at Bertine ute med nyere musikk, og ny musikk i disse dager, og da på norsk, sånn det blitt for Bertine, og hyggelig det. Så tenkte jeg skulle ta noen ord om dagen I dag. Vi har jo allerede sagt at vi har kommet til dag nummer 264, og vi I uke 39. Det bare 101 dager igjen av 2026. Synes du det gikk fort? Ja, det synes jeg også. Navnedag I dag. Gratulerer til Trine og til Trond. Der mange Triner og Trond. Det bare å ta det til seg. Navnedag altså I dag. I helgen hadde vi Lars Aabye Christensen på besøk her I Os, nærmere bestemt I regi av Bjørnar Jazz på fabrikken, og meldingene der at det ble en fantastisk konsert. Lars Aabye Christensen, han var en av de som stod på scenen, født I 1953, forfatter av blant annet Beatles Halvbroren, og gratulerer med dagen til Lars Aabye Christensen. Så kan vi ta med en stor, stor begivenhet, og det var jo I 1988, Jon Rønningen tok gull I bryting I OL I Seoul. Husker du den opplevelsen der? Det ble mektig og stort. Ord for dagen kommer fra ukjent. Kan man være glad for lite? Har man

Det var admiralen det, admiral Pierre, som da vokste opp og ble tenåring I Zambia, og så kom han til Norge. Og det var en brå overgang for unge admiral Pierre. Han var ute og lusket litt på det mindre bra liv, men hentet seg fint inn igjen, og så ble det jo etter hvert stor oppmerksomhet rundt musikken. Hans, og snakke litt var vel kanskje en av de store gjennombrudslåtene fra Admiral P, som er en hyggelig fyr, som har mye på hjertet, og som fortalte til en radiostasjon I helgen at han snart skulle til Zambia igjen, og da skulle han ha med seg sin eldste sønn, som ikke har vært der siden han var guttunge, så det ble nok et spennende besøk, og ideelt for admiralen var jo at han kunne ha 6 måneder I Norge og 6 måneder I Zambia, så får vi se hvordan han løser den floken etter hvert. Vi skal over til helt andre ting, eller det heter. Det skal vi, og da etter denne. Vi skal over til politi, og da kan vi jo begynne med en trafikkulykke som skjedde sent søndag kveld I 23-tiden. Så fikk politiet melding om singelulykke på Ulvenveien. En person involvert fremstår ikke som personskade. Politiet var på stedet. Bilen den sto utenfor veien og hadde materielle skader, og også skader på et skilt. Det meldte Vest politidistrikt. Politiet tok beslag I førerkortet, og det opprettet sak. Bilberger var på stedet og fikk fjernet bilen over midnatt, og dette skjedde altså sent søndag kveld. I 23-tiden fikk altså politiet melding, førerkortbeslag og opprettet sak der. Så lørdag var det en bil som skled ved påkjøringen til motorveien og snurret rundt på hjulene. Ikke på taket, men traff rekkverk, og politiet de fikk melding om trafikkuhellet I 16-tiden. Uhellet skjedde like før innkjøringen til Skogafjell-tunnel og I retning nord. Bilen den var ute av veien der politiet kom, og det var ikke trafikale utfordringer og heller ikke mistanke om rus eller annen trafikkfarlig adferd. Og politiet forteller også at vedkommende da ikke var påvirket av noe, altså ingen mistanke om kjøring I påvirket tilstand. Vi skal til Maluma og Shakira Agua.

En av de store hitene til Alan Walker hørte du der. Den heter altså Faded og kom ut i 2018 på albumet Different World. Vi er innom politi, og vi har nevnt om trafikkuhell søndag kveld på Ulvenvegen, og en bil som fikk sleng og snurret på asfalten med avkjørsel inn mot motorveien i Svegatjørn, Skogafjellstunnelen. Og så er det en motorsykkel som har sklidd. Det skjedde søndag i 12.30-tiden, så fikk politiet melding om et trafikkuhell. Og da rundkjøringen ved Ulvenparken, og det var ikke skade på person eller tredjemanns eiendom. Motorsykkelen den var kjørbar etterpå, og politiet hadde ikke mistanke om fart eller rus. Det ble heller ikke opprettet sak i den sammenheng. Og så var det søndag kveld klokken rundt 11, da fikk politiet melding om et trafikkuhell på Ulvenveien, og der ble det altså førerkortbeslag som vi har vært innom, og der ble det også opprettet sak. Og så har det vært forsøk på innbrudd i helgen, og da en bedrift i Os sentrum som meldte fra om et forsøk på innbrudd. Meldingen kom da natt til mandag i 1:30-tiden. Ingen mistenkte i området. Forholdet blir meldt av bedriftseier, er meldingen der altså. Vi skal til mer musikk, og da skal du få en klassiker som vi har vært innom noen ganger. Fokus heter bandet, og låten den heter Sylvia. Og så sier vi god mandag, folkens. Håper det står rimelig bra til med deg på en mandag. Eller som undertegnet pleier å si, endelig mandag. Og det står det på i dag også. Både meg og Petter Stordalen.

Det var musikk det i fra Fokus, og låten den heter altså Sylvia, og så var vi kommet til... Og denne mandagen er for så vidt en gledens dag for en båtprodusent som da meldte at de ville slå seg konkurs 1. september, og så har det blitt jobbet iherdig. Askeladden gjenoppstår nå på to bein i Norden, og det blir Polen og Askøy. Båtklassikeren Askeladden får altså nytt liv etter en turbulent periode, så står merkevaren nå støtt igjen. For det på to aktører som begge satser tungt i det nordiske markedet. Det melder de i en pressemelding. Parker Paulen og har kjøpt inn immaterielle rettigheter, støpeformer, varemerke og domenenavn fra DNB. Selskapet blir med dette en global aktør med både Parker og Askeladden-navn i porteføljen. Parker vil utvikle nye utenbordsmotordrevne båter fra 7 til 14 meter og planlegger et nytt nordisk distribusjonsnettverk. Dette gir en solid industriell plattform for videre utvikling av Askeladden-merkevaren, det sier Henrik J. Askvik, tidligere styreleder i Askeladden Boats AS, som nå bistår Parker Paulen som rådgiver. Og samtidig så har Norsk Modell- og Formplast AS på Askøy, Herdla, kjøpt rettighetene til den prisbelønte Askeladden Phoenix C66BR, som ble kåret til årets dagsturbåt under båter i sjøen 2026, og nominert til Best of Boats Award. Selskapet vil utvikle en ny serie nordisk utformede fritids- og sportsfiskebåter under 7 meter, også disse under Askeladden-navnet. Begge aktørene inviterer tidligere og nye forhandlere til å melde interesse for sine kommende distribusjonsnettverk. Askvik vil også der bidra som rådgiver. Det meldes altså i en pressemelding denne mandag. Så dermed fortsetter Askeladden-eventyret med en fot i Polen og en fot i Norge, nærmere bestemt på Askøy og da Herdla altså. Dette er A-ha, Take On Me heter låten. Og den bør det være kjent. Det store gjennombruddet til A-ha.

0: da-da-da-da-da.
1: Hallo, Helge Jordal heter jeg, og nå lytter du til Radio Os.
0: Da-da-da-da-da-da.

0: Dette var Erykah Badu, låten den heter Black Box, featuring da Kamasi Washington, Erykah Badu, altså I aktuelt her på Radio Os, på en mandag der vi gått inn I andre time av dagens sending.
1: Du lytter til Radio Os, Radio Os.
0: Jeg nevnte jo at Kyss vil endre bussruter, og det gjelder Lysefjorden. Kyss foreslår endringer I bussruten I Lysefjorden, og flere lite brukte holdeplasser kan bli fjernet når den nye Drangsvegen tas I bruk. I et nytt ruteforslag for linje 601 og 62, så legges det opp til at bussene skal kjøre via Drangsvegen med direkte forbindelse til Lyseparken. Det betyr at stoppen Smedbakken, Lysekloster gård, Lysekloster ruiner og Langedalen ikke lenger får ordinær busstrafikk, og ifølge Kyss så har disse I snitt mellom 0 og 1 påstigninger per dag. Skoleskyss for elever med rettigheter skal fortsatt opprettholdes. Det meldingen fra Kyss. De ber nå publikum komme med innspill, og merknader til ruteforslaget kan sendes inn frem til 1. november. Det melder altså Kyss. Går du inn på Bjørnafjorden kommune sin nettside, så finner du en link der du kan trykke på for å gi tilbakemelding til Kyss I forbindelse med dette altså. Vi skal til Teddy Swims og ny låt. Perfect Man heter låten. Snart skal vi snakke om stafett for livet som gikk I helgen på Kuventre. Mange tusen var med. Fra lørdag til søndag, 24 timer.
2: No such

0: Det var musik från Teddy Swims, han med Lose Control, du vet. Perfect Man heter den som är av nyare dato. Ny musik plejer vi att se då.
1: Nært, ekte och lokalt. Radio Os.
0: Så ska vi till Q3. Tatt pakket med deltagare blev det på Q3 lördag och lördag kväll, lördag natt och söndag förmiddag. I år så har det varit 16 stafetter för livearrangemang runt i Norge och i lördag så gick starten då på det första i Bjørnafjorden. Det startade med att Jan Frode Skeie snakket med en representant för kraftföreningen på Vestlandet i fjor under stafett för livet i Øygarden. Dette må vi også klare å få til, var meldingen Jan Frode kom med til Håkon da fra Kreftforeningen. Så har det rullet, og vi har sett den flere steder i bygden, og på vårslepp og marknadsdager i Os sentrum blant annet. I starten så var det ikke så veldig mange som meldte seg, men utover på ettersommeren så har det virkelig vært respons. Og på listen lørdag morgen så sto det over 70 lag og totalt over 2100 deltagare som då skulle gå, jogga eller håll på att se rusla runt banan i 24 timmar. Och dessa talen, de blev ända högre. Det är väl snack om att över 3000 har gått. Kunde verka som de flesta var på plats då det hela blev sparket igång klockan 12 på lördag med musik bland annat från Erik Søfteland och därefter någon ord från Jan Frode Skeie, ordförare till Søviknes og Håkon da fra Kreftforeningen. Velkommen, jeg er så stolt over at så mange har meldt seg på til Stafett for livet. Her skal vi minne de vi har mistet, men også feire livet, og vi skal støtte hverandre. De er det neste døgnet, sa Jan Frode Skeie da under åpningen av Stafett for livet i Bjørnafjorden. Ordfører Terje Søviknes berømmet de som har tatt initiativ. Jeg er imponert over initiativtagerne som har stått på for å få dette til. Og en stor takk til alle de som står på for å få dette til, sa Søviknes. Så ble det nedtelling, og sånn cirka 20 minutter over 12, 10 på halv 1, så var det i gang. Fighterne har de som har eller har hatt kreft, de gikk i spissen og så mange forskjellige lag, noen ganske anonyme, mens andre hadde kledd seg opp med antrekk, som fortalte hvilket lag de kom fra. Frem til søndag formiddag så gikk altså over 3000, gikk, løpte og ruslet, for å si det på den måten, noen bare noen få runder, mens andre bevegde seg i flere timer. Og så skjedde det jo mye annet på Q3 i tillegg, og mange hadde jo satt i gang aksjoner for å prøve å få inn enda mer penger. Og dårlig vær stoppet altså ikke alle som da meldte seg på. Ryktet sa at det hadde gått veldig unna på regntøy i butikkene før helgen, og det stilte altså mange med nytt regntøy. Ordføreren var en av de som stilte i nytt regntøy og nye sko, for han var i tillegg til å åpne arrangementet og meldt på for politikerlaget til å løpe, gå, rusle rundt banen på Q3. Fantastisk stemning var det på Q3, og den fortsatte jo utover hele dagen og kvelden og natten og ut på formiddagen søndag, og i løpet av 24 timer så skulle altså deltakerne gå eller løpe i etapper for å vise at ingen skal stå alene i møte med kreft. Arrangementet er en del av Kreftforeningens landsdekkende markering, der lag fra familier, skoler, arbeidsplasser og frivillige organisasjoner går sammen for å hedre, støtte og minnes. En helt spesiell plass i stafetten har altså fighterne, personer som har eller har hatt kreft. De er stafettens æresgjester og symbol på håp og styrke. Så var det altså blitt søndag, og folk gikk for livet på Q-ventre natt til søndag. Lørdag formiddag klokken 12 så åpnet det jo, og så fortsatte det utover dagen. Etter musikk og åpningstaler så var man i gang med stafetten, og blant annet så gikk jo ordføreren, som vi nevnte, brandvesenet med mannskaper som gikk i uniform, og noen også med oksygenflaske på ryggen. Utover ettermiddagen på lørdag så var det også line dance fra swingklubben, aerobic fra et av treningssenteren i bygden, en sterk lysharmoni, sang og musikk og lystog. Det stoppet ikke når natten kom sigende, for gjennom hele natten så ble det også gått og løpt på banen, og det fortsatte da til klokken 12 søndag. Klokken 10 om søndagen så var det superheltstafett for unger og besøk av Bjørnis, og så var det auksjon fra scenen, og klokken 12 så var det avslutningsseremoni på scenen. Vi ser velblåst med et viktig og fantastisk arrangement som vi helt sikkert vil få tilbake til Os. Det ble altså samlet inn godt over 1 000 000 kroner, og det kommer nok helt sikkert inn mer i ettertid også. Et viktig og godt arrangement, der altså over 3000 mennesker gikk eller løpte for Kreftforeningen i løpet av 24 timer fra lørdag klokken 12 til søndag klokken 12. Vi skal over til mer musikk, og da lytter vi til musikk fra en artist, eller et band som heter Keen, og denne heter Somewhere Only We Know.

spille bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00, bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os, bing, bing, bingo, måndager klokken 20.00.

Det var glir forbi det fra Johnny og Onkel P kom ut i 2009, gjorde den låten der. Så skal jeg prøve å gjøre flere ting samtidig her, holde meg til mikrofonen blant annet, og så samtidig da finne frem denne låten her. Stikkord, åpen brannstasjon. Bjørnis, du vet.

Neida, møkkavær i helgen, det stoppet ikke Bjørnis fansen fra å ta turen på åpen stasjon på Moberg, brannstasjon altså. Både der og i Ekelandsosen her i Bjørnafjorden kommune, så var det altså åpen stasjon, og en septemberlørdag med vind og regn stoppet altså ikke Bjørnis fansen fra å ta turen til åpen brannstasjon på Moberg. Så var det ikke bare Bjørnis, for hele brannbilparken var linet opp utenfor stasjonen, og veldig mange ville prøve seg som ekte brannmannskaper, slukke brann og med brannslange i det lille huset på plassen utenfor. Når jeg var under innom, så kom jeg litt før klokken 13, og da kom det en skikkelig regnbyge, og dermed så ble det fullt inne i halen på stasjonen. Jeg kom fra Q-ventre, der vi hadde stafett for livet. Da var det opphold, så begynte det å dryppe, og så ble det en skikkelig regnby på ferden bort, og vi måtte trekke innom hus hele gjengen. Men det var ikke så lenge, så steg folk ut igjen, og inne så kunne man besøke og oppleve diverse brannutstyr, politibil, Bamsesykehus og konkurranser. Veldig mange kjekke barn som vil inn i bilen. Så kjekt å være her, sa en av politibetjentene. Bamselegevakten hadde også mye å gjøre. Her har det vært mange kosebamser, og det er veldig kjekt å stå her, sa en av barna, som tok hånd om de syke kosebamsene. Og på spørsmål om hvilke skader, så var det mange som hadde vondt i armen som fikk hjelp, og en del med hull, og der plastret de. Og så var det jo da inne i hallen. Vi hørte plutselig en kjent sang for mange barn, og det var jo selvfølgelig mange som kom for hovedattraksjonen.

0: Ja, når klokken ble 13, så stimlet små og store til langs sperrebåndene som var satt opp i bakkant av hallen på brannstasjonen, og så gikk døren opp i etasjen over, og ut kom Bjørnis dansende. Bjørnis tok seg først god tid oppe, slik at alle fikk sett, og så kom han ned trappene for å møte ungene.
1: Bjørnis, han trygg og god, brannmanndrakt.
0: Og det ble mange high five bortover langs sperrebåndene, og det er lett å se på ungene at dette var stort. Megastore stjerne selvfølgelig.

Jeg møtte Bjørn Næss, og han tok meg på hodet og rusket meg i håret. Det sa en ung Bjørn Næss-fan og strålte. Alt i alt stor stemning på stasjonen og godt med folk, men kanskje litt færre enn det pleier å være på en litt finere høstdag enn vi hadde på lørdag. At besøket bærer frukter er vi overbevist om, for helt sikkert noen av de små som i fremtiden vil bli å finne i helsevesenet, hos politiet og i brannvesenet. Om et år så er det åpen brannstasjon igjen. Dette er Alicia Keys med låten som heter Karma. God mandag, kjære lytter. Du lytter til Aktuelt.

0: Hei, hei, hei. Det var selvfølgelig musikk fra Level 42 du fikk der. Og låten, den har titelen Running in the Family. Og det da et band som vi nok kommer tilbake til og når det gjelder musikk fra min oppvekst som går her på Radio Os. Undertegnede tar for seg musikk som man har vokst opp med. Og denne uken så det altså The Kinks som aktuell. Så skal vi over til helt andre ting etter denne.
1: Da. Hallo, Helge Jordal heter jeg. Og nå lytter du til Radio Os.
0: Det skal dreie seg om skilting og nytt parkeringsmønster i Os sentrum. I løpet av en god uke nå så har det blitt fjernet flere skilt i Os sentrum. Samtidig så nye på vei opp. Hele 120 i tallet når alt ferdig. Og du har kanskje sett at det har kommet opp en del nye skilt med kryss over. Og de skal etter hvert i bruk. Torsdag kveld før helgen så holdt ansatte på Teknisk i kommunen på med å sette opp parkering forbudt skilt på den ene siden av bydraget. Og på den andre siden så kom det opp skilt som forteller om 30 minutters parkering. Vi holder på med ny skilting som vil tre i kraften når alt kommet opp. Vi tar dette på kvelden for å få litt mer arbeidsro og færre biler i sentrum. Det sa fagleder for samferdsel, Jan Terje Lund, på torsdag. Og når undertegnede snakket med Jan Terje Lund torsdag kveld, så holdt de på å sette opp parkering forbudt skilt utenfor rådhuset i bydraget. Det vil bli parkering forbudt på siden mot rådhuset og 30 minutter på siden mot Jernia. Det blir også en lasteplass ved Jernia for store biler, sier Lund. Og også rundt hjørnet fra Malina bort til den indiske restauranten, så blir det endringer på parkering og alt står ferdig. Det vil bli en times parkering på dagtid, og på den siden så kommer det også en lasteplass der også utenfor Kali hud- og helseterapi. Og denne lasteplassen den skal brukes av store biler som kommer med varer. I tillegg så kan den brukes til av- og påstigning og av- og pålessing. Jan Terje Lund forteller at det også vil bli noen parkeringsplasser foran Baronsgården når den står ferdig, da foran Gullsmed Eide og Garn og Hygge, som begge har kjøpt lokaler på gateplanene der. Hvordan er så reaksjonene fra folk når disse fra Teknisk holder på å sette opp de nye skiltene? Det er veldig mange som har meninger, men hva de sier tror jeg ikke vi skal komme inn på, sier altså Jan Terje Lund. Arbeidet med å fjerne og sette opp nye skilt regner kommunen med vil ta en måneds tid. Når alt ferdig, så vil det kun være lov å parkere på oppmerkede områder i sentrum, og bare så lenge som skiltet viser. Står du for lenge eller parkerer utenfor oppmerkede felt, så kan det bli parkeringsbøter, og det er politiet som skal regulere dette. Så ha det i minne, og så fullfører kommunen da montering av skilt og det som skal opp, og etter hvert så blir det altså satt i gang. Så får vi se hvordan reaksjonene blir når det for alvor tatt i bruk dette. Vi skal ta det helt ned med en fantastisk vakker låt ifra Daniela Reis, som også har vært i Os og spilt i Oceana. Hun spilte blant annet nede i kunstsamlingen. Daniela Reis med Rusletur får du her.

0: Daniela Reis med sangen som heter Rusletur fikk du der. Så minner jeg om at det er mandag i dag, og at vi kjører bingo som vanlig når klokken blir 20.00. Vi trekker to lykketall før siste spill, og spiller da altså om 30 000 kroner. Bingo klokken 20.00 altså.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Så til fotballen. Det er sånn at et andredivisjonslag spilte i helgen, og et tredjedivisjonslag skal spille i dag. Andredivisjonslaget Lysekloster, de møtte Pors på bortebane, og den kampen gikk søndag klokken 16. Pors skårte 2, og Lysekloster 0, altså nok et tap for Lysekloster, som da har kamp igjen den 26. september, da ute i Lysefjorden på Sporty Arena, Lysekloster mot Sandviken, lørdag 26. klokken 14.00. Og jeg kan jo nevne da at Lysekloster, de ligger på tre siste plass fremdeles, hadde 14 poeng, nå har de bare 13, og de har altså blitt fratatt et poeng på grunn av økonomisk rot. Så skal vi til Os, og der er det sånn at de har spilt cupkamp i uken. Det har vi jo fått med oss alle. Et røveri at Brann skulle vinne den kampen. Det gikk dessverre ikke veien for Os, som holdt unna hele veien ut nesten. Og så ble det tap, og Brann gikk videre i cupen altså. Men ser vi på serien, så er det sånn at Os, de spilte mot Fana lørdag 12. september, og der ble det 3-2-tap, og så er det kamp igjen i kveld, og da er det kamp mot Åsane 2, på Kuven 3 altså. Denne mandag 21. september klokken 19.00 går den kampen på Coventry, eller Kuven 3 som det da heter. Så kan jeg nevne at Os fremdeles ligger på topp med 45 poeng. Askøy, de ligger på andre plass med 42. Os har en kamp mindre spilt, så med seier i dag så kan de komme opp i 48 poeng, og da begynner det å bli et stykke til Askøy. Så får vi krysse fingre og håpe at det går veien for osingene på Kuven 3 denne mandag 21. september. Heia Os, sier vi. Og så sier vi heia med så forte. De har spilt i Bergen i helgen. Torsdag, fredag og lørdag på Madame Felle. Dette er den nye låten Agent Funk ifra Messoforte. Vi hører på den.

0: Ja, det var musikk fra Mezzo Forte du fikk der. Ny låt som helt sikkert også ble spilt på Madame Felle i Bergen i løpet av helgen. Du fikk 3 minutter av låten som heter Agent Funk altså. Så er vi kommet til været igjen, og skal nå si noe om været før vi kjører været, så er det jo det at temperaturen, den kommer opp i 14 grader i dag, i morgen 13, det samme på onsdag. Torsdag, folkens, ser ut så blir den fineste dagen denne uken, 16 grader, så er det meldt 15 på fredag og lørdag, og hele 17 grader på søndag, så ikke skikkelig. Skikkelig kald høst enda, selv om vi har hatt noen dager av det også. Det er det jo ingen tvil om at vi har. Innimellom så har det vært skikkelig rusket, rett og slett.
1: Her er værvarslet. Mandag. Nordvest liten kuling, utsatte steder. Enkelte regnbyger. Fra i formiddag nordvest bris. I kveld skiftende bris. Sørlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Tirsdag. Skiftende eller sørøstbris. På kysten sørlig liten kuling. Minkende til frisk bris fra om ettermiddagen. Skyet. Perioder med spredt regn eller yr, særlig fra om ettermiddagen. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Onsdag. Skiftende bris. Periodevis frisk bris på kysten. Fra onsdag kveld nord og nordvest. Frisk bris på kysten. Skyet, regn og regnbyger. Vi fortsetter aktuelt her på Radio OOS med mer musikk.

Du hørte Joya Smith med låten som heter Dancing, og vi er på tampen av dagens aktuelt sending her på Radio Os. Jeg skal ta med to meldinger. Først så nevner jeg at mot Rådal i Lysåntunnelen så ble det stengt fra onsdag kveld klokken 22 til torsdag morgen klokken 05. Og så ble det stengt torsdag kveld i motsatt retning, og da ble det altså da i retning Stord eller Halhjem, og da fra klokken 22 til fredag 25. september klokken 05. Det gjelder altså Lysåntunnelen, først onsdag i retning Rådal, og så torsdag i retning Halhjem, og det er da stenging fra 22 til 05.

0: Zoet.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Radio sin ukentlige bingo klar til å settes I gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30, og ønsker samtlige lykke til.
1: Her kommer reglene for bingoen på Radio Os. Spill 1 og 2 har to delspill. Først en rekke, altså 5 tall. Så fullt rektangel, 15 tall. Premien går til den som har bingo først. Det vil si den som har det tidligste tallet som lest opp. Hvis flere har bingo på samme tall, det den første som ringer inn som får premien. I spill 3 og 4 skal en ha fullt hus. Altså 15 tall I samme rektangel. Den første innringeren med det tidligste tallet får hovedpremien. Premiene kan bli delt mellom to hvis flere har bingo på samme tall. Lykke til med bingoen på Radio Os.
2: Ja, hjertelig velkommen til ukens radiobingo her på Radio Os. Vi minner om, nå har dere fått regler, så vi minner om at vinnerblokkene skal leveres inn på Coop Extra Osøyre og eventuelt sendes til Radio Os, postboks 234520 Os. Og hvis du har bingo, så ringer du 56 30 14 30. Husk å skrive navn og dato bak, og kontonummer bak på vinnerblokken. Og så kan vi minne om at de fleste vipsene nå stengt. Vi går over på bankterminal og, eller eventuelt kontanter. Så ja, I løpet av uken, denne uken så blir sikkert resterende VIPS-kontoer stengt. Så da det bankkort som gjelder, eventuelt kontanter. Ja, og i studio I dag så det meg Lasse som skal lese tal, og så vi Magnar på teknikken. Ja, da tenker jeg vi bare går I gang med spill 1. Og da skal vi spille rekke 5 tall, 200 kroner. Første tallet I kveld 53. 5, 3, 53. 16. 1, 6, 16. 31. 3, 1, 31. 25. 2, 5, 25. 40. 4, 0, 40. 77. 7, 7, 77. 63. 6, 3, 63. 43. 4, 3, 43. 17. 1, 7, 17. 10. 1, 0, 10. 87. 8, 7, 87. 42. 4, 2, 42. 41. 4, 1, 41. 47. 4, 7, 47. 73. 7, 3, 73. 72. 7, 2, 72. 55. 5, 5, 55. 88. 8, 8, 88. 9. Enkel 9. 9 14 1, 4, 14 59 5, 9 59 Där har vi en telefon.
3: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

0: Ja, da har vi en vinner på rekke på spill 2, og det var Trond Nordstad som sitter i Loddefjord på Lyngfar og spiller kjøpplokken på Kiwi Moberg, så gratulerer til han med 200 kroner. Vi fortsetter spill 2. De tre siste tallene jeg leste opp var 59, 88 og 18. Så da fortsetter vi, da skal vi ha fullt hus 15 tall, og da er det snakk om 600 kroner. Neste tall på spill 2 er 65. 65, 65. 36, 36, 36. 51, 51, 51. 24, 24, 24. 50, 5, 0, 50. 49, 4, 9, 49. 10, 1, 0, 10. 62, 6, 2, 62. 25, 2, 5, 25. 1, enkel 1, 1. 80, 8, 0, 80. 13, 1, 3, 13. 63, 6, 3, 63. 83, 8, 3, 83. 67, 6, 7, 67. 58, 5, 8, 58. 8. 41, 4, 1, 41. 78, 7, 8, 78. 61, 6, 1, 61. 71, 7, 1, 71. 77, 7, 7, 77. 17, 1, 7, 17. 60, 6, 0, 60. 87, 8, 7, 87. 74, 7, 4, 74. 66, 6, 6, 66. 86, 8, 6, 86. 45, 4, 5, 45. 4, enkel 4, 4. 9, enkel 9, 9. 89, 8, 9, 89. 35, 3, 5, 35. 27 2 7 27 7 enkel 7 7 47 4 7 47 5 enkel 5 5 76 7 6 76 79 7 9 79 34 3 4 34 30 3 0 30 48 4 8 48. Da har vi en telefon.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

0: Ja, då har vi en vinner på spill 3, og det var Inger Skår som sitter på Lekvenner og spiller og kjøper blokken på Spar Nordnesse. Så gratulerer til hun med 1000 kroner. Da går vi over på siste spillet, og da er det jo en lykketallspott på 30.000. Jeg skal først trekke to lykketall, og det første lykketallet i kveld er 75. Og det andre lykketallet er 1. Enkel 1, 1. Så da er det bare å notere seg 5, 75 og 1. Yes, så da, som sagt, det er 30.000 hvis du får bingo på lykketallspotten, og så er det vanlig premie som er 2.000 kroner, kan bli delt på flere selvfølgelig, hvis det er bingo på samme tall. Men vanligvis så blir det jo en vinner, men vi får se. Da tenker jeg vi går i gang med spill 4, og første tallet i kveld på spill 4 er 62. 6, 2, 62. Og som på spill 3 så er det kun fullt hus 15 tall vi skal ha for bingo. Neste tall på spill 4 er 65. 6, 5, 65. Atten. En, åtte, atten. Seksti, en. Seks, en, seksti, en. Ti. En, null, ti. Femti, ni. 5, 9, 50, 9. 36, 3, 6, 36. 67, 6, 7, 67. 79. 7, 9, 79. 71. 7, 1, 71. 88. 8, 8, 88. 56. 5, 6, 56. 45. 4, 5, 45. 39. 3, 9, 39. 35. 3, 5, 35. 22, 2, 2, 22. 37, 3, 7, 37. 80, 8, 0, 80. 21, 2, 1, 21. 51, 5, 1, 51. 58, 5, 8, 58. 47, 4, 7, 47. 69, 6, 9, 69. 64, 6, 4, 64. 86, 8, 6, 86.
1: 32 3 2 32 50 5 0 50 31 3 1 31 89 8 9 89 11 1 1 11 70 7 0 70 78 7 8 78 43 4 3 43 1 enkel 1 1 38 3 8 38 75 7 5 75 85 8 5 85 82 8 2 82 13 1 3 13 63 6 3 63 34 3 4 34 90 9 0 90 20 2 0 20 16 1 6 16 73 7 3 73 15 1 5 15 25 2 5 25 23 2 3 23 57 5 7 57 68 6 8 68 46 4 6 46 8 enkel 8 8 26 2 6 26 74 7 4 74 60 6 0 60 55 5 5 55 Da har vi en telefon.
2: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

0: aktuelt. Radio Os.
1: Sol ute, sol inne, sol i sinne, sol i hjertet og så videre. Det var noe sånt. Solen skinner denne mandagen, og i tillegg så høstfargene kommet. Jeg ser både gult, oransje, grønt og rødt på bjørkebladene utenfor studio her i Radio Os. Jan Petter Svendal er mitt navn. Hjertelig velkommen skal du være til Aktuelt på en mandag 21. september, dag nummer 264 og uke nummer 39. I dagens sending, selvsagt kikke litt på været, kan vi få flere sånne dager som vi nå ser ut til å få. Og så er det da politiet og trafikkulykke blant annet. Askeladden gjenoppstår, båtprodusenten på to bein, både internasjonalt og nasjonalt. Polen og Askøy er stikkordene. Vi skal også høre at skyss vil endre på bussruter i bygda. Vi skal innom stafett for livet. Flere tusen gikk for Kreftforeningen i helgen. Og så skal vi komme inn om åpen brannstasjon. Vi skal snakke litt om skilting og nye parkeringsregler i Os-sentrum. Og så skal vi innom fotballen, for den har rullet i helgen. Og den skal også rulle denne mandagen. Vi kommer tilbake til det. Musikk, det må vi ha når vi kjører aktuelt på Radio Os, og vi skal begynne med lokale krefter. Frontfigur kommer fra Søftland. Dette er The Rumble House, som nå er ute med EP-en Turning Back. Låten, den heter Coming Home, og så sier vi god fornøyelse denne mandagen, og god mandag selvfølgelig.

0: Det var ny lokalmusikk der altså, ifra The Rumble House. Du hørte sangen som heter Coming Home.
1: Da, da, da, da, da.
2: Hallo, Helge Jordal heter jeg, og nå lytter du til Radio Os.
1: Da, da, da, da, da.
0: Det gjør du, og vi har vært igjennom en helg som har vært innholdsrik for veldig mange. Mange har vært engasjert i forbindelse med Stafett for livet på Q3, som gikk fra klokken 12 lørdag til klokken 12 søndag. Et døgn altså. 1 000 000 kroner er i hvert fall samlet inn i forbindelse med den aktiviteten, og vi skal komme tilbake til det. Så var det åpen brannstasjon, og der var det og mye folk. Vi skal snakke mer om åpen brannstasjon. Og så har det vært åpent på Ulvenvann i helgen, og da roere fra hele landet som har kommet til Os Roklubb for å være med på ungdomsmesterskap og Ulvenregattaen. Det gikk av stabelen lørdag og søndag. Og så har det vært en helg der kanskje folk har vært ute og luftet seg litt, eller har du bare sittet under ullteppet i hele helgen? Jeg regner med du fant noen huller i regnbygene du også, som gjorde at du kunne få luftet det litt uten å bli søkkende våt. På forhånd så var det jo meldt om en våt helg, og det ble en våt helg. Sånn er det bare, men vi sto han av denne helgen også, og så har vi fått solen og høstfargene denne mandagen. Det går den veien, folkens. Vi er passert godt over midten på september når vi skriver 21. september. Sivert Høyem skal få lov å slippe til. More Than This heter låten. En låt som Brian Ferry har laget. Han fra Roxy Music, du vet, er altså med norske Sivert Høyem fra Madrugada.

0: Gode gamle Ten CC hørte du der, The Wall Street Shuffle fra 1974. Du lytter til Aktuelt på Radio Os, og vi pleier jo å ta med oss veimeldinger, og du slipper ikke unna. Det blir stengninger i Lysundtunnelen i løpet av uken i begge retninger. Lysundtunnelen på E39 blir nattestengt da i begge retninger i løpet av uken, og Statens Vegvesen varsler at arbeidet skjer på ulike tidspunkt for trafikk mot Rådal og mot Stord. Tunnelen stenger onsdag 23. september klokken 22 og åpner igjen da torsdag 24. september klokken 5, og da er det altså i retning mot Rådal, altså onsdag 23. september klokken 22 stenges det, og åpner igjen torsdag 24. september klokken 05. I retning Rådal blir det stenging. Og så blir det da i mot satt retning nattestengt fra torsdag 24. september klokken 22 og da mot Stord, og til fredag 25. september klokken 05. Veien er helt stengt, men nødetater kan passere, er meldingen fra Statens Vegvesen i denne sammenhengen.
1: Hei, jeg heter Kristoffer Hivju. Lytt til Radio Os.

spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Nydelig musikk fra fantastiske Anne-Grete Preus fikk du der. Sangen den heter Uro og kommer fra albumet Millimeter som kom ut i 1994.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Nå henger undertegnet det litt etter her. Nei, gjør jeg det? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har kontrollen. Vi skal rett og slett ta for oss litt temperaturer og vær. Og sol ute, sol inne, sol i sinne. Det var jo det jeg sa innledningsvis i dag. Høstfarger er det kommet. Rett utenfor vinduet her blant annet. Det er meldt 14 grader i dag, i morgen 13 grader, onsdag 13 grader, men folkens, på torsdag hele 16 grader, og fredag 15 grader, og inn i helgen så kan vi faktisk komme inn i opp i 17 pluss grader, det sier langtidsvarselet. Så langt så er det denne mandagen, og så er det torsdagen som ser ut til å bli de fineste dagene denne uken. Men du skal selvfølgelig få litt mer klarhet i det enn som så.
1: Her værvarslet. Mandag. Nordvest liten kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger. Fra i formiddag nordvest bris, i kveld skiftende bris, sørlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Tirsdag. Skiftende eller sørøst bris, på kysten sørlig liten kuling, minkende til frisk bris fra om ettermiddagen. Skyet. Perioder med spredt regn eller yr, særlig fra om ettermiddagen. Utrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Vi fortsetter aktuelt her på Radio Os med mer musikk.
0: Og da denne dama. Apples and Diamonds heter låten. Og dama som fremfører, det Bertine Zetlitz.

Dama heter altså Bertine Zetlitz, og låten, det er vel hennes største hits. Den heter altså Apples and Diamonds, og så vet vi jo at Bertine er ute med nyere musikk, og ny musikk i disse dager, og da på norsk, sånn er det blitt for Bertine, og hyggelig det. Så tenkte jeg skulle ta noen ord om dagen I dag. Vi har jo allerede sagt da at vi har kommet til dag nummer 264, og vi I uke 39. Det bare 101 dager igjen av 2026. Synes du det gikk fort? Ja, det synes jeg også. Navnedag I dag. Gratulerer til Trine og til Trond. Der mange Triner og Trond. Det bare å ta det til seg. Navnedag altså I dag. I helgen hadde vi Lars Aabye Christensen på besøk her I Os, nærmere bestemt I regi av Bjørnar Jazz på fabrikken, og meldingene der at det ble en fantastisk konsert. Lars Aabye Christensen, han var en av de som stod på scenen, født I 1953, forfatter av blant annet Beatles Halvbroren, og gratulerer med dagen til Lars Aabye Christensen. Så kan vi ta med en stor, stor begivenhet, og det var jo I 1988, Jon Rønningen tok gull I bryting I OL I Seoul. Husker du den opplevelsen der? Det ble mektig og stort. Ord for dagen kommer fra ukjent. Kan man være glad for lite? Har man mye å være glad for? Veldig klart og tydelig der. Jeg håper du har en bra dag. Jeg ønsker deg en bra dag. Så skal du få musikk fra Marit Larsen. At the end of every story.

Det var admiralen det, admiral P, som da vokste opp og ble tenåring I Zambia, og så kom han til Norge, og det var en brå overgang for unge admiral P. Han var ute og lusket litt på det mindre bra liv, men hentet seg fint inn igjen, og så ble det jo etter hvert stor oppmerksomhet rundt musikken hans, og snakke litt var vel kanskje en av de store gjennombrudslåtene fra Admiral P, som en hyggelig fyr, som har mye på hjertet, og som fortalte til en radiostasjon I helgen

igjen at han snart skulle til Zambia igjen, og da skulle han ha med seg sin eldste sønn, som ikke har vært der siden han var guttunge. Så det ble nok et spennende besøk, og ideelt for admiralen var jo at han kunne ha 6 måneder i Norge og 6 måneder i Zambia, så får vi se hvordan han løser den floken etter hvert. Vi skal over til helt andre ting, eller det heter. Det skal vi, og da etter denne. Vi skal over til politi, og da kan vi jo begynne med en trafikkulykke som skjedde sent søndag kveld i 23-tiden. Så fikk politiet melding om singelulykke på Ulvenveien. En person involvert fremstår ikke som personskade. Politiet var på stedet. Bilen den sto utenfor veien og hadde materielle skader, og også skader på et skilt. Det meldte Vest politidistrikt. Politiet tok beslag i førerkortet, og det opprettet sak. Bilberger var på stedet og fikk fjernet bilen over midnatt. Og dette skjedde altså sent søndag kveld. I 23-tiden fikk altså politiet melding, førerkortbeslag og opprettet sak der. Så lørdag var det en bil som skled ved påkjøringen til motorveien og snurret rundt på hjulene. Ikke på taket, men traff rekkverk, og politiet de fikk melding om trafikkuhellet i 16-tiden. Uhellet skjedde like før innkjøringen til Skogafjell tunnel og i retning nord. Bilen den var ute av veien der politiet kom, og det var ikke trafikale utfordringer og heller ikke mistanke om rus eller annen trafikkfarlig adferd. Og politiet forteller også at vedkommende da ikke var påvirket av noe, altså ingen mistanke om kjøring i påvirket tilstand. Vi skal til Maluma og Shakira, Agua. Mm.

En av de store hitene til Alan Walker hørte du der. Den heter altså Faded og kom ut i 2018 på albumet Different World. Vi er innom politi, og vi har nevnt om trafikkuhell søndag kveld på Ulvenvegen, og en bil som fikk sleng og snurret på asfalten ved avkjørsel inn mot motorveien i Svegatjørn, Skogafjellstunnelen. Og så er det en motorsykkel som har sklidd. Det skjedde søndag i 12.30-tiden, så fikk politiet melding om et trafikkuhell. Og da rundkjøringen ved Ulvenparken, og det var ikke skade på person eller tredjemanns eiendom. Motorsykkelen var kjørbar etterpå, og politiet hadde ikke mistanke om fart eller rus. Det ble heller ikke opprettet sak i den sammenheng. Og så var det søndag kveld klokken rundt 11, da fikk politiet melding om et trafikkuhell på Ulvenveien, og der ble det altså førerkortbeslag, som vi har vært innom, og der ble det også opprettet sak. Og så har det vært forsøk på innbrudd i helgen, og da en bedrift i Osentrum som meldte fra om et forsøk på innbrudd. Meldingen kom da natt til mandag i 2:30. Ingen mistenkte i området. Forholdet blir meldt av bedriftseier, er meldingen der altså. Vi skal til mer musikk, og da skal du få en klassiker som vi har vært innom noen ganger. Fokus heter bandet, og låten den heter Sylvia. Og så sier vi god mandag, folkens. Håper det står rimelig bra til med deg på en mandag. Eller som undertegnet pleier å si, endelig mandag. Og det står det på i dag også. Både meg og Petter Stordal.

Det var musikk det i fra Fokus, og låten den heter altså Sylvia, og så var vi kommet til... Og denne mandagen er for så vidt en gledens dag for en båtprodusent som da meldte at de ville slå seg konkurs 1. september, og så har det blitt jobbet i herdig. Askeladden gjenoppstår nå på to bein i Norden, og det blir Polen og Askøy. Båtklassikeren Askeladden får altså nytt liv etter en turbulent periode, så står merkevaren nå støtt igjen. For det helt på to aktører som begge satser tungt i det nordiske markedet. Det melder de i en pressemelding. Parker Paulen og har kjøpt inn immaterielle rettigheter, støpeformer, varemerke og domenenavn fra DNB. Selskapet blir med dette en global aktør med både Parker og Askeladden-navn i porteføljen. Parker vil utvikle nye utenbordsmotordrevne båter fra 7 til 14 meter og planlegger et nytt nordisk distribusjonsnettverk. Dette gir en solid industriell plattform for videre utvikling av Askeladden-merkevaren, det sier Henrik Jodd Askvik, tidligere styreleder i Askeladden Boats AS, som nå bistår Parker Paulen som rådgiver. Og samtidig så har Norsk Modell- og Formplast AS på Askøy, Herdla, kjøpt rettighetene til den prisbelønte Askeladden Phoenix C66B, som ble kåret til årets dagsturbåt under båter i sjøen 2026, og nominert til Best of Boats Award. Selskapet vil utvikle en ny serie nordisk utformede fritids- og sportsfiskebåter under 7 meter, også disse under Askeladden-navnet. Begge aktørene inviterer tidligere og nye forhandlere til å melde interesse for sine kommende distribusjonsnettverk. Askvik vil også der bidra som rådgiver. Det meldes altså i en pressemelding denne mandag. Så dermed fortsetter Askeladden-eventyret med en fot i Polen og en fot i Norge, nærmere bestemt på Askøy og da Herdla altså. Dette er A-ha, Take On Me heter låten. Og den bør det være kjent. Det store gjennombruddet til A-ha.

0: Da-da-da-da-da.
1: Hallo, Helge Jordal heter jeg, og nå lytter du til Radio Os.
0: Da-da-da-da-da.

0: Dette var Erykah Badu, låten den heter Black Box, featuring da Kamasi Washington, Erykah Badu, altså i Aktuelt her på Radio Os, på en mandag der vi gått inn i andre time av dagens sending.
1: Du lytter til Radio Os, Radio Os.
0: Jeg nevnte jo at Kyss vil endre bussruter, og det gjelder Lysefjorden. Kyss foreslår endringer i bussruten i Lysefjorden, og flere lite brukte holdeplasser kan bli fjernet når den nye Drangsvegen tas i bruk. I et nytt ruteforslag for linje 601 og 62, så legges det opp til at bussene skal kjøre via Drangsvegen med direkte forbindelse til Lyseparken. Det betyr at stoppen Smedbakken, Lysekloster går, Lysekloster ruiner og Langedalen ikke lenger får ordinær busstrafikk, og ifølge Kyss så har disse i snitt mellom 0 og 1 påstigninger per dag. Skoleskyss for elever med rettigheter skal fortsatt opprettholdes. Det meldingen fra Kyss. De ber nå publikum komme med innspill, og merknader til ruteforslaget kan sendes inn frem til 1. november. Det melder altså Kyss. Går du inn på Bjørnafjorden kommune sin nettside, så finner du en link der du kan trykke på for å gi tilbakemelding til Kyss i forbindelse med dette altså. Vi skal til Teddy Swims og ny låt. Perfect Man heter låten. Snart skal vi snakke om stafett for livet som gikk i helgen på Kuventre. Mange tusen var med. Fra lørdag til søndag, 24 timer.

0: Det var musik fra Teddy Swims, han med Loose Control, du vet. Perfect Man heter denne som av nyere dato. Ny musik pleier vi å si da.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Så skal vi til Q-Ventre. Tatt pakket med deltagere ble det på Q-Ventre lørdag og lørdag kveld, lørdag natt og søndag formiddag. I år så har det vært 16 stafett for livet arrangement rundt i Norge, og i lørdag så gikk starten da på det første i Bjørnafjorden. Det startet med at Jan Frode Skeie snakket med en representant for Kreftforeningen på Vestlandet i fjor under stafett for livet i Øygarden. Dette må vi også klare å få til, var meldingen Jan Frode kom med til Håkon da fra Kreftforeningen. Så har det rullet, og vi har sett den flere steder i bygden, og på vårslepp og marknadsdager i Os sentrum blant annet. I starten så var det ikke så veldig mange som meldte seg, men utover på ettersommeren så har det virkelig vært respons, og på listen lørdag morgen så sto det over 70 lag og totalt over 2100 deltagere som da skulle gå, jogge eller holdt på å si rusle rundt banen i 24 timer. Og disse tallene, de ble enda høyere. Det vel snakk om at over 3000 har gått. Det kunne virke som de fleste var på plass da det hele ble sparket i gang klokken 12 på lørdag med musikk, blant annet fra Eirik Søfteland, og deretter noen ord fra Jan Frode Skeie, ordfører Terje Søviknes og Håkon da fra Kreftforeningen. Velkommen! Jeg så stolt over at så mange har meldt seg på til Stafett for livet. Her skal vi minne de vi har mistet, men også feire livet, og vi skal støtte hverandre det neste døgnet, sa Jan Frode Skeie da under åpningen av Stafett for livet i Bjørnafjorden. Ordfører Terje Søviknes berømmet de som har tatt initiativ. Jeg imponert over initiativtagerne som har stått på for å få dette til, og en stor takk til alle de som står på for å få dette til, sa Søviknes. Så ble det nedtelling, og sånn cirka 20 minutter over 12, 10 på halv 1, så var det i gang. Fighterne har er de som har eller har hatt kreft, de gikk i spissen, og så mange forskjellige lag, noen ganske anonyme, mens andre hadde kledd seg opp med antrekk, som fortalte hvilket lag de kom fra. Frem til søndag formiddag så gikk altså over 3000, gikk, løpte og ruslet, for å si det på den måten, noen bare noen få runder, mens andre bevegde seg i flere timer. Og så skjedde det jo mye annet på Q-Ventre i tillegg, og mange hadde jo satt i gang aksjoner for å prøve å få inn enda mer penger. Og dårlig vær stoppet altså ikke alle som da meldte seg på. Ryktet sa at det hadde gått veldig unna på regntøy i butikkene før helgen, og det stilte altså mange med nytt regntøy. Ordføreren var en av de som stilte i nytt regntøy og nye sko, for han var i tillegg til å åpne arrangementet og meldt på for politikerlaget til å løpe, gå, rusle rundt banen på Q-Ventre. Fantastisk stemning var det på Q-Ventre, og den fortsatte jo utover hele dagen og kvelden og natten og ut på formiddagen søndag, og i løpet av 24 timer så skulle altså deltakerne gå eller løpe i etapper for å vise at ingen skal stå alene i møte med kreft. Arrangementet er en del av Kreftforeningens landsdekkende markering, der lag fra familier, skoler, arbeidsplasser og frivillige organisasjoner går sammen for å hedre, støtte og minnes. En helt spesiell plass i stafetten har altså fighterne, personer som har eller har hatt kreft. De er stafettens æresgjester og symbol på håp og styrke. Så var det altså blitt søndag, og folk gikk for livet på Q-ventret natt til søndag. Lørdag formiddag klokken 12 så åpnet det jo, og så fortsatte det utover dagen. Etter musikk og åpningstaler så var man i gang med stafetten, og blant annet så gikk jo ordføreren, som vi nevnte, brannvesenet med mannskaper som gikk i uniform, og noen også med oksygenflaske på ryggen. Utover ettermiddagen på lørdag så var det også line dance fra svingklubben, aerobic fra et av treningssentrene i bygden, en sterk lysharmoni, sang og musikk og lystog. Det stoppet ikke når natten kom sigende, for gjennom hele natten så ble det også gått og løpt på banen, og det fortsatte da til klokken 12 søndag. Klokken 10 om søndagen så var det superheltstafett for unger og besøk av Bjørnis, og så var det auksjon fra scenen, og klokken 12 så var det avslutningsseremoni på scenen. Vi ser velblåst med et viktig og fantastisk arrangement som vi helt sikkert vil få tilbake til Os. Det ble altså samlet inn godt over 1 000 000 kroner, og det kommer nok helt sikkert inn mer i ettertid også. Et viktig og godt arrangement, der altså over 3000 mennesker gikk eller løpte for Kreftforeningen i løpet av 24 timer fra lørdag klokken 12 til søndag klokken 12. Vi skal over til mer musikk, og da lytter vi til musikk fra en artist, eller et band som heter Keen, og denne heter Somewhere Only We Know.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00, bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os, bing, bing, bing, måndager klokken 20.00.

Det var glir forbi det fra Johnny og Onkel P kom ut i 2009, gjorde den låten der. Så skal jeg prøve å gjøre flere ting samtidig her. Holde meg til mikrofonen blant annet. Og så samtidig da finne frem denne låten her. Stikkord, åpen brannstasjon. Bjørnis, du vet.

Neida, møkkavær i helgen, det stoppet ikke Bjørnis fansen fra å ta turen på åpen stasjon på Moberg, brannstasjon altså. Både der og i Ekelandsosen her i Bjørnafjorden kommune, så var det altså åpen stasjon. Og en septemberlørdag med vind og regn stoppet altså ikke Bjørnis fansen fra å ta turen til åpen brannstasjon på Moberg. Så var det ikke bare Bjørnis, for hele brannbilparken var linet opp utenfor stasjonen, og veldig mange ville prøve seg som ekte brannmannskaper, slukke brann og med brannslange i det lille huset på plassen utenfor. Når jeg var under innom, så kom jeg litt før klokken 13, og da kom det en skikkelig regnbyge, og dermed så ble det fullt inne i hallen på stasjonen. Jeg kom fra Kuventre, der vi hadde stafett for livet. Da var det opphold, så begynte det å dryppe, og så ble det en skikkelig regnbyge på ferden bort, og vi måtte trekke innom hus hele gjengen. Men det varte ikke så lenge, så steg folk ut igjen, og inne så kunne man besøke og oppleve diverse brannutstyr, politibil, Bamsesykehus og konkurranser. Veldig mange kjekke barn som vil inn i bilen, så kjekt å være her, sa en av politibetjentene. Bamselegevakten hadde også mye å gjøre. Her har det vært mange kosebamser, og det er veldig kjekt å stå her, sa en av barna som tok hånd om de syke kosebamsene. Og på spørsmål om hvilke skader, så var det mange som hadde vondt i armen som fikk hjelp, og en del med hull, og der plastret de. Og så var det jo da inne i hallen, vi hørte plutselig en kjent sang for mange barn, og det var jo selvfølgelig mange som kom for hovedattraksjonen.

0: Ja, når klokken ble 13, så stimlet små og store til langs sperrebåndene som var satt opp i bakkant av hallen på brannstasjonen, og så gikk døren opp i etasjen over, og ut kom Bjørnis dansende. Bjørnis tok seg først god tid oppe, slik at alle fikk sett, og så kom han ned trappene for å møte ungene.
1: Bjørnis, han trygg og god, brannmanndrakt.
0: Og det ble mange high five bortover langs sperrebåndene, og det er lett å se på ungene at dette var stort. Megastore stjerne selvfølgelig.

Jeg møtte Bjørn Næss, og han tok meg på hodet og rusket meg i håret. Det sa en ung Bjørn Næss-fan og strålte. Alt i alt stor stemning på stasjonen og godt med folk, men kanskje litt færre enn det pleier å være på en litt finere høstdag enn vi hadde på lørdag. At besøket bærer frukter vi overbevist om, for helt sikkert noen av de små som i fremtiden vil bli å finne i helsevesenet, hos politiet og i brannvesenet. Om et år så er det åpen brannstasjon igjen. Dette er Alicia Keys med låten som heter Karma. God mandag, kjære lytter. Du lytter til Aktuelt på

0: Hei, hei, hei. Det var selvfølgelig musikk fra Level 42 du fikk der. Og låten, den har titelen Running in the Family. Og det da et band som vi nok kommer tilbake til og når det gjelder musikk fra min oppvekst som går her på Radio Os. Undertegnede tar for seg musikk som man har vokst opp med. Og denne uken så det altså The Kinks som aktuell. Så skal vi over til helt andre ting etter denne.
1: Da. Hallo, Helge Jordal heter jeg. Og nå lytter du til Radio Os.
0: Det skal dreie seg om skilting og nytt parkeringsmønster i Os sentrum. I løpet av en god uke nå så har det blitt fjernet flere skilt i Os sentrum. Samtidig så nye på vei opp. Hele 120 i tallet når alt ferdig. Og du har kanskje sett at det har kommet opp en del nye skilt med kryss over. Og de skal etter hvert i bruk. Torsdag kveld før helgen så holdt ansatte på tekniske kommunen på med å sette opp parkering forbudt skilt på den ene siden av bydraget. Og på den andre siden så kom det opp skilt som forteller om 30 minutters parkering. Vi holder på med ny skilting som vil tre i kraften når alt kommet opp. Vi tar dette på kvelden for å få litt mer arbeidsro og færre biler i sentrum. Det sa fagleder for samferdsel, Jan Terje Lund, på torsdag. Og når undertegnede snakket med Jan Terje Lund torsdag kveld, så holdt de på å sette opp parkering forbudt skilt utenfor rådhuset i bydraget. Det vil bli parkering forbudt på siden mot rådhuset og 30 minutter på

siden mot Jernia. Det blir også en lasteplass ved Jernia for store biler, sier Lund. Og også rundt hjørnet fra Malina bort til den indiske restauranten, så blir det endringer på parkeringen og alt står ferdig. Det vil bli en times parkering på dagtid, og på den siden så kommer det også en lasteplass der også utenfor Kali hud- og helseterapi. Og denne lasteplassen den skal brukes av store biler som kommer med varer. I tillegg så kan den brukes til av- og påstigning og av- og pålessing. Jan Terje Lund forteller at det også vil bli noen parkeringsplasser foran Baronsgården når den står ferdig. Da foran Guldsmed Eide og Garn og Hygge, som begge har kjøpt lokaler på gateplanen der. Hvordan er så reaksjonene fra folk når disse fra teknisk holder på å sette opp de nye skiltene? Det er veldig mange som har meninger, men hva de sier tror jeg ikke vi skal komme inn på, sier altså Jan Terje Lund. Arbeidet med å fjerne og sette opp nye skilt regner kommunen med vil ta en måneds tid. Når alt er ferdig, så vil det kun være lov å parkere på oppmerkede områder i sentrum, og bare så lenge som skiltet viser. Står du for lenge eller parkerer utenfor oppmerkede felt, så kan det bli parkeringsbøter, og det er politiet som skal regulere dette. Så ha det i minne, og så fullfører kommunen da montering av skilt og det som skal opp, og etter hvert så blir det altså satt i gang. Så får vi se hvordan reaksjonene blir når det for alvor er tatt i bruk dette. Vi skal ta det helt ned med en fantastisk vakker låt ifra Daniela Reis, som også har vært i Os og spilt i Oceana. Hun spilte blant annet nede i kunstsamlingen. Daniela Reis med Rusletur får du her.

0: Daniela Reis med sangen som heter Rusletur fikk du der. Så minner jeg om at det mandag i dag, og at vi kjører bingo som vanlig når klokken blir 20.00. Vi trekker to lykketall før siste spill, og spiller da altså om 30 000 kroner. Bingo klokken 20.00 altså.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Så til fotballen. Det er sånn at et andredivisjonslag spilte i helgen, og et tredjedivisjonslag skal spille i dag. Andredivisjonslaget Lysekloster, de møtte Pors på bortebane, og den kampen gikk søndag klokken 16. Pors skårte 2, og Lysekloster 0, altså nok et tap for Lysekloster, som da har kamp igjen den 26. september, da ute i Lysefjorden på Sporty Arena, Lysekloster mot Sandviken, lørdag 26. klokken 14.00. Og jeg kan jo nevne da at Lysekloster, de ligger på tre siste plass fremdeles, hadde 14 poeng, nå har de bare 13, og de har altså blitt fratatt et poeng på grunn av økonomisk rot. Så skal vi til Os, og der er det sånn at de har spilt cupkamp i uken. Det har vi jo fått med oss alle. Et røveri at Brann skulle vinne den kampen. Det gikk dessverre ikke veien for Os, som holdt unna hele veien ut nesten. Og så ble det tap, og Brann gikk videre i cupen altså. Men ser vi på serien, så er det sånn at Os, de spilte mot Fana lørdag 12. september, og der ble det 3-2-tap. Og så er det kamp igjen i kveld, og da er det kamp mot Åsane 2 på Kuven 3 altså. Denne mandag 21. september klokken 19.00 går den kampen på Coventry, eller Kuven 3 som det da heter. Så kan jeg nevne at Os fremdeles ligger på topp med 45 poeng. Askøy, de ligger på andre plass med 42. Os har en kamp mindre spilt, så med seier i dag så kan de komme opp i 48 poeng, og da begynner det å bli et stykke til Askøy. Så får vi krysse fingre og håpe at det går veien for osingene på Kuven 3 denne mandag 21. september. Heia Os, sier vi. Og så sier vi heia med så forte. De har spilt i Bergen i helgen. Torsdag, fredag og lørdag på Madame Felle. Dette er den nye låten Agent Funk ifra Messoforte. Vi hører på den.

0: Ja, det var musikk fra Mezzo Forte du fikk der. Ny låt som helt sikkert også ble spilt på Madame Fall i Bergen i løpet av helgen. Du fikk 3 minutter av låten som heter Agent Funk altså. Så er vi kommet til været igjen, og skal nå si noe om været før vi kjører været, så er det jo det at temperaturen, den kommer opp i 14 grader i dag, i morgen 13, det samme på onsdag. Torsdag, folkens, ser ut så blir den fineste dagen denne uken, 16 grader, så er det meldt 15 på fredag og lørdag, og hele 17 grader på søndag, så ikke skikkelig. Skikkelig kald høst enda, selv om vi har hatt noen dager av det også. Det er det jo ingen tvil om at vi har. Innimellom så har det vært skikkelig rusket, rett og slett.
1: Her er værvarslet. Mandag. Nordvest liten kuling, utsatte steder. Enkelte regnbyger. Fra i formiddag nordvest bris. I kveld skiftende bris. Sørlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Tirsdag. Skiftende eller sørøstbris. På kysten sørlig liten kuling. Minkende til frisk bris fra om ettermiddagen. Skyet. Perioder med spredt regn eller yr, særlig fra om ettermiddagen. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Onsdag. Skiftende bris. Periodevis frisk bris på kysten. Fra onsdag kveld nord og nordvest. Frisk bris på kysten. Skyet, regn og regnbyger. Vi fortsetter aktuelt her på Radio OOS med mer musikk.

Du hørte Joya Smith med låten som heter Dancing, og vi er på tampen av dagens aktuelt sending her på Radio Os. Jeg skal ta med to meldinger. Først så nevner jeg at mot Rådal i Lysåntunnelen så ble det stengt fra onsdag kveld klokken 22 til torsdag morgen klokken 05. Og så ble det stengt torsdag kveld i motsatt retning, og da ble det altså da i retning Stord eller Halhjem, og da fra klokken 22 til fredag 25. september klokken 05. Det gjelder altså Lysåntunnelen, først onsdag i retning Rådal, og så torsdag i retning Halhjem, og det er da stenging fra 22 til 05.

0: Le trovi mai?
1: Qualche lancia.